0: Klokka er 03:00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21:00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9. Do you know what I find attractive? Guys who remember my name. I get it, you love a reaction.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Jeg var bare 18 år da du kom meg møte. Morgen lo vi dansa til den skjønneste musikk, og dine løfter var så fager og så mange, og jeg trodde hvert ord til du gikk. Alt var kun en drøm, en florlett illusjon som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs, forlatt i lyset av en månestråle. Hjertet slo så tungt, jeg gråt vel og en skvett, og jeg var

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. En mann i 20-åra død etter en ulykke i Gjøvik i natt. Politiet tror han ble påkjørt da han syklet langs en veg, forteller operasjonsleder Kristian Svarstad i Innlandet politidistrikt.
1: Det ble klokka 3:30 funnet en hardt skadd person langs Riksvei 4, og nødetatene ble tilkalt og kom etter kort tid til stedet og iverksatte livreddende førstehjelp. Men livet det sto ikke til å redde, så han ble dessverre erklært død etter relativt kort tid på stedet der.
2: Er det mistanke om noe kriminelt?
1: Ja, det er mistanke om at vedkommende er kjørt ned, og at bilisten har stukket fra stedet. Føreren har ikke meldt seg, nei. Så nå pågår det en ganske storstilt etterforskning for å prøve å finne både bil og fører av denne.
0: Og politiet ber folk melde ifra om de ser biler som kan ha vært involvert i ulykka. Reporteren, det var Helle Larsen. I Troms har politiet i natt aksjonert mot et hus på Dyrøya og pågripet en mann som har forskanset seg der i 4 dager. Politiet har brukt store ressurser på å løse situasjonen. Mannen hadde også skutt mot politiet, men ingen ble skadde i aksjonen. Naboer i området har vært evakuerte, og en fylkesveg har vært stengt. Den blir åpnet så raskt som mulig. Det blir ingen streik i grossistoppgjøret etter at både Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet i dag i tillegg ble enige med NHO Service og Handel om en ny avtale. Dermed vil vareleveringer holde frem som vanlig til Rema 1000, Thon Hotels og Felleskjøpet. Russland gjennomførte i natt flere angrep mot Ukraina. 4 personer ble drept i et angrep utenfor Dnipro, og flere er livstruende skadde etter dette angrepet. Og USAs president Donald Trump bekrefter at han sender spesialutsendingene sine Steve Witkoff og Jared Kushner til Moskva og Kyiv i helga. Også Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter dette ifølge Reuters. Målet er å legge frem et nytt forslag for å stoppe krigen i Ukraina. I Bolivia er mellom 10 og 15 personer døde etter en eksplosjon ved en militærbase i landet. I tillegg skal flere personer være skadde etter hendinger. Årsaker til eksplosjonen.
3: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka er 08:03. Nordkapp nytt. Nordkapp formannskap fikk en oversikt fra administrasjonen over ledige boligtomter i kommunen. Flere politikere var opptatt av at tomten må bli lettere tilgjengelig for innbyggerne og utbyggere, samtidig som det må legges bedre til rette for byggeklare tomter. Ordfører Jan Morten Hansen av Arbeiderpartiet sa at oversikten var bestilt for å synliggjøre hvilke tomter som faktisk er tilgjengelig. Det har vært viktig for meg å få frem det her med tomte. Det jeg håper er at vi kan få til allerede nå en oversikt på kommunens nettside over ledige tomte, sa Jan Morten Hansen i formannskapet. Heidi Holmgren, Senterpartiet, tok opp fylkeskommunens forespørsel om tomt til elever og etterlyste status for saken, og viste blant annet til tomtområdet Skårungen barnehage som et mulig alternativ. Her svarte administrasjonen at den saken ikke var avklart enda. Yngve Kristiansen, Sosialistisk Venstreparti, mente kommunen fortsatt har et støkk igjen for at man kan tilby tilstrekkelig attraktiv og byggeklare boligtomte. Vi har fortsatt en betydelig vei å gå for å tilby boligtomte som er attraktiv og ikke heftet med store utfordringer for dem som er klare til å bygge, sa Yngve Kristiansen. Kristiansen oppfordrer også kommunen til å rydde opp i matriklene der det er behov og komme tilbake til politisk nivå med forslag til nye områder som kan klargjøres for boligbygging. Nordkapp formannskap innstiller overfor kommunestyret og innvilger 150 000 kroner til Finnmark friluftsråd for restaurering av den gamle adkomstveien til Kjellvik. Tilskuddet foreslås finansiert fra disposisjonsfondet, mens administrasjonen bes gå I dialog med friluftsrådet om økt egenfinansiering, dersom spillemidler ikke blir helt eller delvis innvilget. Kommunedirektøren hadde opprinnelig innstilt på avslag både til tilskuddsøknader og til forespørsel om forskuttering av spillemidler. Under behandlingen I formannskapet samlet det seg imidlertid bred støtte til prosjektet. Kjelvik jo historisk sted for oss, og det stier til det gamle fiskeværet trenger restaurering. Friluftslivet og så viktig folkehelsetiltak, sa Trude Engen Sosialistisk Venstreparti I formannskapet. Varefører Ruben Alseth Høyre viste til det omfattende private innsatsen som legges ned I Kjelvik og mente kommunen bør bidra når området utvikles. Ordfører Jan Morten Hansen Arbeiderpartiet pekte på Kjelviks betydning som tidligere kommunesenter og sa han var positiv til å drøfte kommunalt tilskudd til prosjektet. Heidi Holmgren Senterpartiet understreker betydningen av samarbeid med Finnmark Friluftsråd og ønsker at kommunen skal være en aktiv samarbeidspartner I arbeidet med å utvikle friluftstilbudet. Det endelige forslaget ble frem av Yngve Kristiansen på vegne av Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet I Høyre. Formannskapet vedtok innstillingen enstemmig, og saken går nå til endelig behandling I kommunestyret. Nordkapp formannskap anbefaler å videreføre veidrift I egen regi kombinert med konkurranseutsatte tjenester I fiskeværene. Samtidig ble det enstemmig vedtatt å stryke punktene om investering I ny hjullaster og kostemaskin, slik at eventuelle investeringer vurderes I budsjettprosessen for 2027. Saken går nå videre til kommunestyret. Ingen av partiene hadde behandlet saken før formannskapsmøtet, og flere representanter varslet at endringsforslag og endelig standpunkt først vil bli avklart for behandlingen I kommunestyret. Bakgrunnen for saken en utredning om brøyting av kommunale veier. Administrasjonen peker blant annet på høye kostnader per kilometer vei og betydelig bruk av vakt og overtid blant de ansatte. Lars Helge Jensen Høyre tok til ordet for å vurdere konkurranseutsetting nærmere. Jeg tror tida moden for å tenke litt annerledes om hvordan kommunen driver sine tjenester. Vi står foran store investeringer, da må vi også se på muligheten for besparelse andre plasser, sa Jensen. Heidi Holmgren Senterpartiet mente kommunen må være åpen for nye løsninger og vurdere hvordan private aktører kan bidra. Vi tror at det nødvendig å se på tjenestene med nye øyne. Privat næringsliv kan levere tjenester til kommunen, og kommunen må være en kompetent og krevende kunde, sa Holmgren. Samtidig understreker flere representanter at den kommunale brøytingen I dag fungerer godt, og at det få klager på tjenesten. På grunn av Kong Haralds bisettelse onsdag gjennomfører Nordkapp Filmfestival åpningsdag uten bruk av fyrverkeri. I tillegg blir det markering for Kong Olav I kinosalen, sier produsent Elin Berg til Nordkapp Nytt. Fyrverkeri under åpning av Nordkapp Filmfestival en tradisjon. Årets fyrverkeri blir fyrt opp under barnefestivalen Ungdomsfilmfestivalen I oktober. Onsdag 2. september var det nye elevrådet samlet til høstens første møte Nordkapp videregående skole. Her ble det blant annet valgt nytt styre. Leder Hanne Alexandra R. Menzoni, nestleder Emil Dalsberg Kjellien, styremedlemmer Ronja Kjosbakken, Samuai Ahmed, Arne Magnus Olsen og Arnar Bekkeli Aleksandersen. Nordkapp videregående skole gratulerer alle tillitsvalgte med valget og ønsker lykke til med skoleåret og elevrådsjobben, skriv skolen på Facebook. I helga har Honningsvåg Turn og idrettsforening to fotballkamper mot Kautokeino. Lørdags ettermiddag det gutter 15-kamp, en syvekamp som blir spilt I Nordkapp flerbrukssal. Søndags ettermiddag det femte divisjonskamp. Vi har samme tropp som forrige gang, det ser bra ut for tida, det stabilt, sier Tor Vidar Ismo, oppmann og assistenttrener for turens femte divisjon. Femte divisjonskampen mellom Turn og Kautokeino tippekamp på tippekupongen Heia Turn. Nord-Norge hadde en vekst på 2% I samlet overnattinger ved hotell, camping og hyttegrende samt vandrehjem fra januar til juli 2026, sammenlignet med samme periode I fjor. På landsbasis var veksten 3%, noe som innebærer at landsdelen utviklet seg svakere enn landsgjennomsnittet. I Vest-Finnmark og Indre Finnmark var det 395.975 overnatting I perioden januar til juli. En marginal nedgang på 0,2% sammenlignet med samme periode I 2025. Utviklingen I landsdelen varierer betydelig mellom regionene. Nord-Troms hadde en sterk vekst med 9,1%, mens Bodø, Troms og Narvik hadde også en økning. Lofoten vokste med 3,3%. Helgeland, Salten, region, Vesterålen, Sør-Troms, Senja, Øst-Finnmark hadde derimot lavere aktivitet enn samme periode I fjor. For norsk overnattinga var utviklingen svak I flere regioner. Bodø økte med 2,6%, Vesterålen med 0,5%, Narvik 11,9%, Senja 11,5%, Nord-Troms 32,4%. Samtidig falt det norske overnattinger I blant annet Helgeland, Lofoten, Vesterålen, Vest-Finnmark og Indre Finnmark, samt Øst-Finnmark. De utenlandske overnattingene utviklet seg bedre I flere av de store reiselivsregionene. Bodø økte med 14%, Lofoten 8%, Troms nesten 10%, Vest-Finnmark og Indre Finnmark 2,8%, Øst-Finnmark 4,3%. Flere andre regioner opplevde en midlertidig nedgang sammenlignet med fjoråret. Tallene basert på overnatting ved hotell, campingplasser, hyttegren og vandreren, og viser statistikk fra Statistisk sentralbyrå bearbeidet av NHO. 97-90 ung rekrutteringsprosjektet på Nordkinn arrangerer superlørdag med volleyball, fotballkamp og pub kveld. Dagen starter med volleyball I idrettshallen Kjøllefjord, deretter går turen til gressbanen I Meam og fjerde divisjonskampen mellom Nordkinn og Altas andre lag. Hotel Nordkinn og Cermaq sponser mat, om kvelden blir det quiz I puben I Kjøllefjord. 97-90 Ung en del av 9X Ung og et konsept for sosiale møteplasser rettet mot unge voksne. Lebesby kommune har lyst ut stilling som rådgiver I helse og omsorg. Helse- og omsorgssektoren står overfor økende krav til kvalitet, pasientsikkerhet, intern kontroll, dokumentasjon, beredskap, digitalisering og omstilling. For å møte de her utfordringene trenger vi en rådgiver som kan arbeide på system- og sektornivå og bidra til å utvikle robuste styringssystem og fremtidsrettede tjenester. Stillingen ikke primært rettet mot operativ drift eller fagutøvelse I enkelttjenester, Vi søker en person som trives med å arbeide strategisk, analysere komplekse problemstillinger og omsette krav og målsetting til konkrete styringsverktøy, planer og forbedringstiltak ifølge utlysninga. Rådgiveren vil være sentral, faglig ressurs for kommunalsjef for helse- og omsorgssektorens ledergruppe. Søknadsfrist 20. september. ICE registrerer nå en kraftig økning I svindelforsøk mot norske mobilbrukere. Særlig gjelder det her svindelanrop fra utenlandske nummer og tekstmeldinger der svindlerne utgir seg for å representere kjente selskaper. Akkurat nå ser vi mange svindelanrop fra både Sverige og Tunisia, sier svindelanalytiker I ICE, Mai-Lis Rafoss, I en pressemelding. Metoden går ut på at svindlerne ringer en gang, og så legger de på, slik at mottakeren får et ubesvart anrop. Dersom man ringer tilbake, kan man bli belastet store kostnader fordi nummeret et kostbart spesialnummer. Samtidig antall svindelmeldinger økt de siste dagene. I meldingen utgir svindlere seg ofte for å være kjente virksomheter som DHL eller Easy Park. Svindlerne spiller ofte på stress, nysgjerrighet eller frykt for å få folk til å handle raskt. Vi oppfordrer alle til å være ekstra oppmerksom når de mottar uventet anrop eller meldinger, sier Rafoss. ICE råder folk til å unngå å ringe tilbake til ukjente utenlandske nummer, ikke trykke på lenke I mistenkelige meldinger og aldri oppgi bank-ID, passord eller annen sensitiv informasjon via telefonmelding eller e-post. Det viktigste rådet å stoppe opp før du handler. Du I tvil, ta kontakt med avsenderen gjennom de offisielle kanalene, sier Rafoss. ICE ble våren 2022 en del av den norske energi- og telekonsernet Lyse, og fra våren 2024 Altibox og ICE samlet I en felles organisasjon, Lyse Tele AS. Det var Nordkapp nytt. Oppsummering av været I Finnmark siste døgn. Høyeste temperatur, Vadsø lufthavn, 11,8 grader, fredag før klokka 12. Laveste temperatur, Rastrekavarje, Kautokeino, minus 0,4, natt til lørdag før klokka 05.00. Kraftigste vindkastet hadde vi over Domen på E75, 164 meter over havet, 18,8 meter per sekund før klokka 15 på fredag. Mest nedbør siste døgn, Nussvåg 4,3 millimeter. Observasjonen gjort I morges, lørdag 5. september klokka 6. Honningsvåg 6 grader nordvestlig lett bris, 4 meter per sekund. Mehamn 6 grader nordlig laver bris 6, Fruholmen 6 grader svak vind. Lakse 5 grader nordlig laver bris 6, Karasjok 3 grader og fløy vind. Hammerfest 4 grader nordøstlig lett bris 4 meter per sekund.
4: Værvarsel for Finnmark. Lørdag, stort sett uendra temperatur. Nordøstlig bris, liten kuling utsatte plasser I øst, skyer og spredte byger langs kysten. Lettere skydekke og oppholdsvær I indre strøk. Temperatur på Nordkapplatået 6-7 grader. Søndag, nordlig liten kuling utsatte plasser I øst. Nordlig bris I vest, delvis skyet og spredt regn på kysten, overskyet I øst. Temperaturen I Gjesvær 5-7 grader.
5: Visste du at det I år 1000 år siden Tore Hund drepte Karle for å bevare sin ære og sin makt? Det skjedde på Gjesvær. Og lørdag 19. september klokka 12:30 inviterer Norges kristne råd og Nordkapp menighet til en dag I Gjesvær kirke med overskriften «Vår ære og vår makt». Det blir spennende foredrag om blant annet Tore Hund, musikk, samtale, servering og gudstjeneste. Alle hjertelig velkommen, Gjesvær kirke, 19. september klokka 12:30.

0: Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen skal vi høre fra formannskapets forhandlinger, der man diskuterte hvordan kan vi få flere boligtomte i Honningsvåg-området. I formannskapet tirsdag så ble det diskutert om boligtomte. For hvis man går inn på en lista så ser man at det er mange ledige boligtomte i Honningsvåg og Storbukt. Men går du nærmere inn og ser på de tomtene så er de ofte ukurant og enorme kostnader for å få til å bygge noe hus på de her tomtene. Og dermed blir de ikke tatt i bruk. Vi skal høre litt fra debatten i formannskapet. Møtet ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
1: Oversikt over ledige tomter. Kommunedirektøren sin innstilling er at formannskapet tar saken til orientering. Det fremgår av saken hva det dreier seg om, så jeg åpner egentlig for ordskiftet med en gang hvis det noen som har spørsmål til saken. Jeg kan starte selv. Dette var noe jeg ba kommunedirektøren om i vår, at vi ønsket en oversikt på ledige tomte. Det har vi fått. I tillegg så er det jo også flere FEFO-tomte, blant annet oppe i Seppolodan, som er tilgjengelig. I fremlegget her så får vi en orientering om hva som er regulert til bolig i kommunen. Noe er byggeklart, noe ikke. Og det har vært viktig for meg å få frem at her er tomter. Det er vel ikke mye spørsmål om tomte. Og så er jo spørsmålet videre om vi skal legge til rette nye områder for boligtomte. Da står det jo fremlegget her at kommunedirektøren kommer tilbake med en strategi på akkurat det. Det jeg håper vi kan få til allerede nå, det er jo at vi får en oversikt på nettsiden til kommunen over ledige tomter, også FEFO sine tomter, sånn at det er lett tilgjengelig for politikerne og innbyggerne. Så det er noe anmodning fra min side. Da tror jeg, vet ikke hvem som er først, men det var kanskje Heidi Holmgren, vær så god, så Yngve Kristiansen.
2: Ja, veldig viktig at det blir tydelig hva tomter vi har tilgjengelig. Det er alltid veldig viktig. Men jeg hadde spørsmål knyttet til den forespørselen som fylkeskommunen kom til med kommunen om tomt til elevhjem. Hva som skjer med den saken? Og jeg ser jo at en av den tomta skårungen mulig opprette to eiendommer til eneboliger. Alternativt kan det være rekkehus med godt uteareal, skjønner det som. Hva skjer med den saken om elevhjem som fylkeskommunen har spurt etter? Takk.
1: Vær så god, Ingrid.
3: Det her er jo ikke noen ny sak at vi har tilsynelatende tomter ledig, men så viser det seg å være forskjellige, kall det heftelser ved dem på forskjellig vis. Det undertegnet tok det vel opp for over 10 år siden, og ble i møte gått i avisa ganske kontant med at nå var det 17 ledige tomter, men i realiteten var det knapt noen som ikke var betydelige utfordringer med å gjøre til byggeklare tomter. Så vi har fortsatt en betydelig vei å gå her i kommunen for å tilby boligtomte som er attraktiv og ikke beheftet med store utfordringer før de er klar for en byggherre å gå i gang med. Så når det står her videre fremdrift, administrasjonen jobber med en strategi der oversikt over tomte vil inngå, så synes jeg man også skal man rett og slett ta steget videre og rydde opp i matrikken der det trengs å gjøres det, og gjerne komme tilbake til politisk nivå med forslag til områder som kan ytterligere klargjøres for boligtomte. Jeg mener vi ser det i tilfellet med næringstomte i Kammøyvær, at når det står en attraktiv tomt klar, så melder behovene seg, så melder etterspørselen seg. Har vi attraktive byggetomte klar i Honningsvåg, så tror jeg etterspørselen vil melde seg.
1: Takk for det. Det er ikke flere som har tegnet seg, og vi har vel tidligere fått en orientering om at det planlegges en reguleringsprosess på Menes for leilighetsbygg og eventuelt bolig, så det er jo kanskje den som står nærmest. Og vi ser jo også av saksfremlegget at vi har et område regulert til bolig også over sykestua, så spørsmålet er om man på en måte skal legge mer til rette for å utløse aktiviteten som siste taler er inne på her. Jeg kjenner til forespørselen fra fylkeskommunen om elevhjem, men om det kan svares ut og her og nå, det vet jeg ikke.
4: Nei.
1: Nei, det kan den ikke, så får vi eventuelt komme tilbake til, til det.
0: En av de sakene som Nordkapp Høyre fikk gjennom da man inngikk samarbeid med Arbeiderpartiet under konsultering av Nordkapp kommunestyret for snart 3 år siden, det var det at man skulle konkurranseutsette flere offentlige tjenester i Nordkapp kommune. Nå har ingenting av det skjedd så langt, men nå er det kommet et forslag om at man fortsatt skal ha kommunal brøyting av de kommunale veiene i Honningsvåg gjennom kommunen, mens Høyre mener at det burde man få til i samarbeid med lokalt næringsliv. Vi skal høre fra debatten i formannskapet.
1: Kommunedirektøren sin innstilling er som følger. Punkt 1. Nordkapp kommune fortsetter med veidrift i egen regi i kombinasjon med konkurranseutsetting av drifta i Gjesvær, Skarsvåg, Kamivær og Repvåg. Punkt 2. Kommunedirektøren vurderer behovet for innleie av en maskinfører eller sesongansettelse for å redusere vakt- og overtidsbelastningen for den enkelte maskinfører. Punkt 3. Kommunen investerer i ny hjulaster og kostemaskin i 2027. Punkt 4. Kostnaden innarbeides i budsjett for 2027. Innstilling slutt. Den her skal gå til kommunestyret, og jeg tenker også at vi skal få en kort orientering på saken fra kommunedirektøren. Så jeg gir ordet til kommunedirektøren. Vær så god.
5: Takk. Jeg gir ordet videre til kommunalsjef teknisk Øystein Solås.
6: Ordfører, jeg ble bedt om å gi litt kort orientering. Bakgrunnen for saken det er jo vedtak i budsjettmøtet i desember 25, hvor vi skulle utrede konkurranseutsetting, eller utrede den kommunale brøytingen. Konkurranseutsetting er jo ikke noe nytt i kommunen. Vi har jo de rodene ute i fiskeværene i Repvåg, Gjesvær, Skarsvåg og Kamivær. Det er jo konkurranseutsatt fra før av. Og det er vel ikke tenkt å gjøre det i egen regi, det er tatt videre uansett hva vi vedtar. Vi har 3 maskiner som brøyter Sarnes, Kobholdet, Storvåg, Tonningsvåg og Nordvågen i egen regi med 2 fast ansatte på veidrift, og så altså, vi supplerer med 1 mann fra vaktmesterkorps i vinter. Ja. Og det er jo den kommunale brøyteroden som vi skal konkurranseutsette eventuelt, eller som vi har utredet. Utfordringene i kommunen er jo egentlig at veidriften vår koster mye per kilometer vei. Totalt sett er det ikke så høy, sånn sett. Vi har bare 30 kilometer vei totalt, så vi brøyter i egen regi eller i konkurranseutsatt. Det går fram av utredninger som er vedlagt saken om både veiregner og kostnader. Annen utfordring det er overtidsbruken for ansatte. Det er veldig vanskelig å lage, eller umulig å lage en turnus med 2 eller til 3 fast ansatte på 3 maskiner. Så derfor blir det forskjøvende arbeidstid i kombinasjon med overtid som for å løse det. Alt det som vi mener vesentlig, det står jo videre i utredningen. Jeg hadde ikke tenkt å si så veldig mye mer enn det som er skrevet. Og utredningen, det er jo stort sett en driftsansvarlig på vei, og jeg som har gjort. Vi har ikke kjøpt tjenester fra andre for å gjøre det.
1: Takk for det. Da er ordet fritt. Yngve Kristiansen.
3: Nordkapp SV, vi har jo ikke hatt noe medlemsmøtemål på det her, men i hvert fall diskutert i gruppa om noen, så støtter vi kommunedirektørens innstilling, punkt 1 og 2. Men i forhold til punkt 3 og 4, så har vi det synspunktet at det blir å forskuttere budsjettprosessen i for stor grad. Det hadde vært greit å ha litt mer underlag på det, og se det mer samlet med de eventuelle øvrige investeringsbehovene vi har i kommunen. Så vi vil eventuelt fremme forslag om at punkt 3 og 4 strykes fra innstillingen.
1: Lars Helge Jensen.
7: Ja, det er jo en sak vi har ventet på lenge, og kanskje bedt om over mange, mange år, men det, nå er vi nå her, og jeg er for så vidt ikke så overrasket over innstillingen med det at man velger å lage den selv, så er det jo naturlig at man faller på det her. Det her er jo en oppgave som kommunen har hatt siden tidenes morgen, fra veien ble makket hverandre. Men det handler vel kanskje også litt om, skal det her fortsatt være en del av kommunens primære oppgave? Jeg tenker vi skal jo over i store investeringer etter hvert med et helsehus, og da er det vel kanskje betimelig å se på besparelser av andre plasser. Jeg tror ikke utredningen gir noe riktig bilde av det her, hvordan en eventuelt anbudsrunde vil være, med det at man har vel kanskje ikke vært så mye ute og man føler hva det her vil dreie seg om. Det er jo andre, det er vel to andre aktører som driver i Nordkapp i dag, så det skulle jo kunne være et grunnlag for å få en konkurranse på det. Så samtidig skal man da gå og gjøre relativt store investeringer nå, så hvis man skal gjøre noe, så er jo tidspunktet nå. Nå skal jo den her opp til kommunestyret, så vi vil jo komme tilbake der, men jeg tror det er tida er moden for å tenke litt annerledes hvordan man driver kommunen.
1: Takk for det. Jeg bare tegner meg selv helt kort, og det var til første innlegg i saken i forhold til investeringer og budsjett, og jeg er jo enig i det at vi kan ikke forskuttere det i det her møtet, budsjettet for 2027, så det burde kanskje stått at de investeringene tar stilling til i forbindelse med budsjett 2027, men igjen, denne saken skal til kommunestyret, så er ikke noen behov for å endre på det i det møtet her da. Ja, vær så god, Heidi. Deretter Ruben Alseth.
2: Ja, takk, ordfører. Senterpartiet deler veldig mye av Høyre sine betenkninger rundt det her. Og vi tror at det er helt nødvendig at kommunen kikker på tjenestene sine med nye øyne for å kunne klare å endre seg og tilpasse seg. Og kommunen er en viktig kjøper for det private næringslivet her. Og det er klart at også et kjøp på mellom 5,7 til 6,7 millioner, sånn som denne kostnaden er beskreven at den er jo et visst beløp å bygge næringsaktivitet rundt, og kunne gjennomføre og levere de tjenestene kommunen trenger. Kommunen på sin side med teknisk sektor i spissen skal jo være en kjøper, en innkjøper, som har definert hvilke behov man har og hvilken måte man skal få. Man krever at de tjenestene skal leveres. Så jeg er helt enig at det er alt for tidlig å kunne si noe om at vi skal gjøre noen investeringer. Men det er klart, man må endre tenkingen. Man må ville tenke at privat næringsliv kan gi her noen tjenester til kommunen, og at kommunen kan være en både kompetent og en krevende kunde. Og på den måten så pusher vi også opp kvaliteten i det private næringsliv gjennom måten vi etterspør tjenester på.
1: Ruben Alseth.
8: Ordfører, takk. Ja, det er mye bra som sier, så jeg er også glad for at vi endelig har en form for utredning på plass, og det er jo noe vi har bestilt, og det må jo vi også være snarere undersøke, at vi støtter jo det som sies her i papirene om at folk er jo i stor grad fornøyd med den kommunale brøytingen. Det er lite klager, og det er flinke folk som styrer på, så vi må ikke bli misforstått på det. Som politikere så må vi ha ulike alternativer, og det er derfor vi har ønsket en sånn her utredning velkommen, så at vi om nødvendig må ta et valg på et godt grunnlag. Så spørsmålet er jo da, i forhold til utredningen her, har vi et godt grunnlag? Jeg vil jo være såpass ærlig og si at jeg synes den er litt tynn. Det problematiseres at man må ha en spekk sånn og sånn, og en brøyteplan sånn og sånn, og det problematiseres at man har kanskje mangelfullt entreprenørmiljø. Det er ikke nødvendigvis så sikkert. Jeg tror flere kunne vært i posisjon hvis man fikk noen signaler på at de ikke faktisk kunne levert noe på det. Så vi har som politikere fortsatt ikke et grunnlag for å si eller ok, vi må gå videre med konkurranseutsetting eller ikke. For det er det fortsatt for tynt for. Det må vi kanskje gjøre noe med, men inntil videre Vi tar nå den her med oss I Høyre, og så kommer det nok opp til diskusjon flere ganger. Takk.
1: Takk for det. Da har Stine Marie på lista her. Vær så god.
9: Ordfører, vi har jo ikke medlemsbehandlet den her, og kommer jo sterkere tilbake I kommunestyret når den saken her kommer opp. Men jeg har lyst til å nevne noe som står I den utredningen angående personell og vaktkostnader, belastninger og det her med ulovlig ordning overtid og planlagt overtid. Det ikke lov ifølge arbeidsmiljøloven. Og det synes jeg vi skal ta med oss. Og det sier jo noe om at vi nødt til å se på denne her tjenesten. For at det kommunen som arbeidsgiver holder på med noe som vi ikke bør holde på med. Så ergo så bør man se på det her med et enda dypere blikk og hvordan vi skal gjøre det best mulig for alle parter, også de ansatte.
1: Takk for det da, Yngve Kristiansen.
3: Takk ord for hadde fra Nordkapp SV skrevet ferdig et endringsforslag som lyder som følger. Nordkapp SV foreslår at punkt 3 og 4 I kommunedirektørens innstilling strykes. Eventuell investering I ny hjullaster og kostemaskin vurderes I forbindelse med den ordinære budsjettprosessen for investeringsbudsjett 2027.
1: Takk for det. Jeg har ikke flere inntegnet talere. I mitt siste innlegg så ga jeg jo uttrykk for at egentlig stå for kommunedirektørens innstilling, men jeg kan også støtte det forslaget fra SV, for vi kan ikke binde opp budsjettet allerede nå. Så det kan jeg være med å votere over. Da har jeg ikke flere inntegnet talere, det riktig oppfattet. Kommunedirektørens innstilling referert. Tilleggsforslaget referert, og da voterer vi over det I rekkefølge, fordi det tilleggsforslaget vil stryke deler av kommunedirektørens innstilling. Så dem som støtter kommunedirektørens innstilling, dem behager å sitte I ro. Dem som imot viser ved stemmetegn. Da den enstemmig vedtatt, og så tar vi tilleggsforslag opp til votering. Dem som støtter det behager å sitte I ro, dem som imot viser ved stemmetegn. Det også det enstemmig vedtatt.
0: Et enstemmig formannskap I Nordkapp innstiller overfor kommunestyret at det bevilges 150 000 kroner til å oppgradere turstien ned til Kjellvik. Vi skal høre fra debatten I formannskapet. Møteledes av ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
1: Første politiske sak til formannskapet, det sak 59-26, svar på forespørsel om lån og tilskudd til tursti Kjellvik. Kommunedirektørens innstilling som følger. Punkt 1. Nordkapp kommune avslår søknaden fra Finnmark Friluftsråd om tilskudd på kroner 150 000 til restaurering av den gamle atkomstveien til Kjellvik. Punkt 2. Nordkapp kommune avslår søknaden om forskuttering av forventet spillemidler på inntil 834 000. Punkt 3. Avslaget begrunnes med at det ikke foreligger tilsagn om spillemidler til prosjektet, og at kommunen dermed ikke har sikkerhet for at en eventuell forskuttering vil bli tilbakebetalt. Betalt gjennom spillemiddelordningen. Det heller ikke avsatt midler I kommunens budsjett til et tilskudd på kroner 150 000 til prosjektet. Her saken skal vel opp til kommunestyret. Trude Gjengen.
10: Kjellvik, det jo et historisk sted her hos oss. Honningsvåg jo et nytt sted til sammenligning, som først dokumentert ble befolket fra 1850-tallet. Og den stien ned til det gamle fiskeværet trenger restaurering. Så, og så det også sånn at friluftsliv viktig, et viktig folkehelsetiltak. Nå blinker det på batteri her, Mari. Så vi I SV har tenkt å foreslå litt annerledes enn det kommunedirektøren gjør. Og så tenker jeg nå til sammenligning med andre aktører som ganske akutt har oppdaget at nå må vi bruke millioner så ikke ungene og voksne blir lidende under manglende areal til å utøve det de holder på med. så synes jeg denne svaret er litt defensivt.
1: Ruben Alseth.
8: Ordfører, ja, Kjellvik til gamle kommunesenteret våres. Jeg registrerer innstillingen. Jeg synes jo at den er litt, der er vi, ja, opp å si litt negativt til det som foregår der. For det er mange spennende planer for Kjellvik, og det er jo 100% privat det som foregår der nå av planlegging og investeringer, hvis de noen gang kommer seg forbi innsigelsesbonansene der. Og så vet vi at veien ned er under restaurering, og det synes vi er positivt. Så jeg tenker med meg selv, hva har Nordkapp kommune i av innsatsbidrag til Kjellvik? Det tror jeg er veldig lite. Så derfor mener jeg kanskje vi kunne imøtekomme en søknad på noe som helst vis. Det er kanskje et kommunalt tilskudd på 150.000. Vi kan nevne REF Nordkapp-trappa, vi kan nevne REF andre ting. Og så, hvis jeg forstår det riktig, så skal det her også til kommunestyret. Og går det an å diskutere med Finnmark Friluftsråd, som vi jo hadde samarbeid med både i Falkenbergbukta og også på Storfjellet her. Om det går an å avtale seg til en garanti her, frem til neste møte.
1: Takk for det. Jeg har tegnet meg selv, og jeg synes jo det som foregår i Kjellvik nå, det er beundringsverdig med den aktøren som gjør det han gjør der, og det skulle bare mangle at kommunen er med på laget i en eller annen form. Og nå er det sånn at mitt parti har ikke behandlet det her til kommunestyret, men jeg er i alle fall villig til å drøfte med formannskapet og kommunestyret om vi skal gi 150 000 kroner i tilskudd. Og det er sett litt i lyset av at kommunen gikk inn med 1 million i skjerpetrappa opp til Storfjellet. Og så har jo Kjellvik som kommunesenter også stor historisk verdi for oss. Når det gjelder forskuttering av spillemidler, så vil jeg ikke ha noen utfordringer med å støtte det hvis det var innvilget. Men klart, det er ikke innvilget her, og vi tar på oss en risiko om vi går på det sporet akkurat nå. Så det jeg hadde et ønske om, det var at om vi kunne bedde kommunedirektøren om å undersøke frem til kommunestyret det som presenteres som alternativ 2 i innstillingen, at man forhandler frem noen form for avtale på de midlene. Som vi forstår det av søknaden, så er det jo et arbeid som ønskes gjennomført nå i høst, og klart det vil være kostnadsbesparende å få gjort det i høst, men at vi skal være med på lag i en eller annen form, det er positivt innstilt til. Da er det Heidi Holmgren som er neste. Vær så god.
2: Finnmark Friluftsråd har jo vist en enorm stor gjennomføringsevne, og jeg synes at den infrastrukturen som Finnmark Friluftsråd har etablert i kommunen er veldig viktig. Så jeg synes også at vi skal være positive til å være en aktiv samarbeidspartner med Finnmark Friluftsråd. Så jeg håper at vi finner en ordning her som at vi kan være med og støtte opp om det arbeidet som de gjør, som er av allmenn interesse, og for å fremme friluftsliv som både folkehelse og trivselsfaktor.
1: Takk for det. Da har jeg ikke flere inntegnet talere. Jo, det har jeg. Vær så god, Yngve Kristiansen. Så overså deg, så beklager det.
3: Nei, takk for det over som jeg ikke var opptatt med å ferdigstille skriftlig den av et nytt forslag fra Nordkapp SV, eller et forslag til nytt punkt 1 i det som var der. Og det er da at Nordkapp kommune innvilger søknaden fra Finnmark Friluftsråd om tilskudd på 150 000 til restaurering av adkomstveien til Kjellvik. Bare for å ferdigstille den, så blir det levert inn som et forslag på saken.
1: Da kan jeg jo med, altså nå skal jo det her til kommunestyret, og med forbehold om behandling i eget parti, så er jeg villig til å støtte det forslaget, og i møte ser gjerne at det kan tas som et felles forslag. Og da stiller jeg nå et åpent spørsmål her til forslagstiller, om vi også skal i et nytt punkt be kommunedirektøren undersøke det som fremgår i alternativ 2 med en avtale rundt det her med spillemidler. Og vi kan også ta et kort gruppemøte hvis det er behov for det. Yngve Kristiansen.
3: Takk, ordfører. Ja, det kan jo kanskje være greit å bruke to minutter i fellesskap og se om vi er omforent på en sånn løsning.
1: Jeg foreslår at vi tar en kort pause i møtet, da, så kan vi ta en dialog rundt bordet. Sak 5926, svar på forespørsel om lån og tilskudd til tursti Kjellvik. Det kommer inn et forslag. Heidi Holmgren til forslaget.
2: Ordfører, jeg må si at jeg synes jeg er litt ubekvem med at ordfører stopper sendingen, at det er åpent, og så sitter vi i formannskapet igjen i møte med administrasjon og fortsetter de politiske forhandlingene. Det synes jeg var veldig uryddig og veldig ubehagelig at ikke det ble holdt som et vanlig gruppemøte, at vi går ut og at vi kan møtes da til et gruppemøte. Men her beholdt vi oss rundt bordet, administrasjonen var til stede, og så fortsetter vi de politiske forhandlingene. Jeg vil bare hadde sagt at jeg opplevde det som veldig ubehagelig.
1: Replikk først Stine Marie, så Ruben Alseth, deretter Yngve Kristiansen.
9: Ordfører, jeg opplevde ikke at de politiske forhandlingene foregikk. Det ble samhandlet om et felles forslag som leveres inn, og det var ordlyden i teksten det ble snakket om. Takk.
1: Svarreplikk, Heidi.
2: Ordfører, det er ikke et fellesforslag, for Senterpartiet er ikke en del av det forslaget. Og jeg opplevde at her ble man bundet til noe. Så jeg synes det var veldig uryddig, det vil jeg bare ha kommentert. Takk.
1: Ruben Alseth.
8: Ordfører, jeg synes ikke det her var uryddig i hele tatt. Jeg synes det var en veldig fin måte å løse det på. Det ser ut til å ende med et fellesforslag, så man nå på akkurat samme måte som med et gruppemøte, så valgte man å sitte i lag her og finspise en ordlyd 40 penne av forslagstiller. Jeg er veldig komfortabel med det, og synes det var godt løst.
1: Yngve Kristiansen.
3: For Senterpartiet forlot bordet, så oppfattet jeg det som at man hadde tilslutning for et fellesforslag, så beklager jeg hvis jeg oppfattet det feil. Så opplevde jeg at administrasjonen forlot bordet her, og jeg følte at vi hadde en dialog oss politikerne imellom rundt rent praktiske forhold til den teksten, og ta stilling til den teksten administrasjonen har utarbeidet, og ikke noe nytt i så måte som var tilført. Så ble det diskutert når vi da innvilget i stedet for å være innstilt på avslag, så er det å få inn en tekst om at vi tar det fra disposisjonsfondet og mener det er rent praktiske ting rundt det, men så ikke noe problem at vi tok den diskusjonen her rundt bordet for egen del i hvert fall. Takk.
1: Trude Engen.
10: For meg er det også sånn at jeg ser på det her som en ren praktisk forordning for å få til en ordlyd i et forslag som jeg oppfatter at de fleste ønsker. Og så er det også sånn at verden er blitt sånn som den er blitt. Vi er på nett når vi sitter i våre politiske møter og fora. Og det skal være åpenhet og det skal være dialog. Det synes jeg er flott. På den andre siden så ble jeg aktiv politiker i en tid hvor vi ikke ble direkte overført overalt, og formannskapet i den tiden fremstod også ofte som et arbeidsmøte hvor man kunne ha mer uformelle forhandlinger og diskusjoner i ulike saker, og det satte jeg veldig pris på, og det savner jeg ofte nå. Men tilbake til der vi er, jeg oppfatter ikke det her som forhandlinger eller diskusjoner, jeg oppfatter det som en forfatning av en tekst til et fellesforslag. Takk.
1: Takk for det, og før vi stoppet sendingen så spurte jeg om det var behov for et gruppemøte. Når sendingen ble stoppet så spurte vi også om vi kunne ta det rundt bordet. Det oppfattet jeg også var greit, så er det sagt, og det ble kun diskutert om hvordan vi kunne komme frem til et annet forslag enn det innstillingen fra kommunedirektøren er. Da er det kommet inn et forslag, og Yngve Kristiansen, du har bedt om ordet. Vær så god.
3: Takk, ordfører. Jeg bare si at det er frem et nytt forslag med identisk ordlyd, men fra partiene SV, Arbeiderpartiet og Høyre. Takk.
1: Vil du gjengi det, eller skal jeg referere det?
3: Kan for så vidt lese det når du spør. Og da er det forslag til nytt punkt 1 i forhold til

0: SV, Arbeiderpartiet og Høyre forholdt seg i ro. Da ble det nye forslaget enstemmig vedtatt.
1: Går det an å spise sunt for aktive idrettsutøvere? Det spør Universitetet i Oslo i Unipodden. Medvirkende i denne samtalen er Anu Koivisto Mørk og Håvard Moxnes, programleder Jorunn Kanestrøm.
2: Også kosthold, det er jo også viktig inn i restitusjonen, ikke bare før og under trening. Og restitusjon, det er jo et viktig stikkord i idretten, og også innen skadeforebygging. Hvorfor er restitusjon så viktig?
3: Det er viktig, fordi det er på en måte da kroppen bygger seg opp igjen. Når vi trener og belaster, og det enkleste eksempelet kanskje bruker styrketrening, da løfter vi på tunge ting for at musklene blir slitne. Da bryter vi ned litt muskelvev. Og responsen til kroppen er at den reagerer på det med å reparere det vi har ødelagt på trening, og så bygger den på litt ekstra for bedre forberedt til neste gang. Og det tar litt tid. Så restitusjonen krever at kroppen har tid til å hente seg inn, og den kanskje aller beste perioden på døgnet der den gjør den reparasjonen, det om natta. Så derfor er det også å sove tilstrekkelig, det en viktig og anbefalt del av restitusjonen. Et annet veldig konkret råd som vi gir til ungdommer som trener mye i forhold til restitusjon, er at de bør ha en helt fridag i uka, som de ikke trener. Fordi hvis man er ung og har en kropp som er i full fart, så klarer den å hente inn veldig mye ekstra restitusjon. Hvis den får en, for eksempel en søndag, uten trening, uten kamp og god søvn, så er man klar igjen for neste uke.
2: Så da skal man bare ligge på sofaen da, eller kan man ta sykkelen og sykle bort en kamerat?
3: Man skal absolutt gjøre de vanlige hverdagslige tingene, men man trenger kanskje ikke ta på seg pulsklokka og løpe motbakkeintervaller.
4: Jeg tenker akkurat det der. Mental restitusjon er også en del av total restitusjonspakken. Det er søvn, det er velvære, det er hyggelige og gode relasjoner, og så er det selvfølgelig fra mitt fagfelt mat og drikke.
2: Og nå, Håvard, så har jo du allerede nevnt dette her med styrketrening. Og idrettsskader kan jo ikke forebygges kun gjennom kostholdet. Hvor viktig er styrketrening for å forebygge?
3: Styrketrening er kjempeviktig. Fordi kan man bare drive med idrett, så må man ha muskler for å flytte på kroppen. Og hvis man har sterke muskler, så klarer man å gjøre bedre bevegelser. Så i all idrett så er det å være sterk også en prestasjonsfremmende faktor. I tillegg vet vi det at da klarer man bedre å stå imot de kreftene som er. For eksempel i fotball er det mye løp og bråstopp, det er kroppskontakt, det er dueller og taklinger. Man har sterke muskler, så beskytter det særlig leddene, og man klarer å stå bedre i duellene. Det er også sånn at god styrketrening gjennomført over tid gjør at man restituerer raskere og bedre. Så vi er veldig opptatt av at vi ønsker at ungdom begynner med styrketrening ganske tidlig. Det er nesten ikke sånn at man kan begynne for tidlig, men kan gjerne begynne når man er 11-12 år. Ikke å løfte tunge vekter, men å begynne å trene god teknikk, sånn at man er forberedt og har bygd seg litt kultur for at det er noe man skal drive med når man blir litt eldre ungdom. Og så er det ekstra viktig for jenter, fordi Anu nevnte tidligere testosteronet som gutta får gratis levert i puberteten. Det får ikke jenter. Testosteronet er muskeloppbyggende. Når man som jente ikke får det testosteronet gjennom puberteten, så er man enda mer avhengig av at man må gjøre innsatsen med å trene for å bygge muskelstyrke.
4: Og så er det jo selvfølgelig styrketrening på skjelettet, som vi er opptatt av, de med overbelastningsskader i skjelettet, og i de idrettene som man kanskje ikke har så mye mekanisk belastning på knoklene. Hvor viktig det er at man har den regelmessige styrketreningen.
2: Den tidligere fotballspilleren Andrine Hegerberg forteller om at da hun var ung, så var de mer opptatt av å trene motorikk enn styrke. Dette fortalte hun blant annet på et arrangement på Scenedomus biblioteka i regi av Universitetet i Oslo. Var det helt feil tenkt fra deres side?
3: Absolutt ikke, for her er det jo ikke enten eller og sort eller hvitt. Det er ja takk til alt, i passe doser. Så når man driver med idrett og ung, så bør man drive med motorikktrening og koordinasjonstrening, balansetrening. Man bør også drive med styrketrening, kanskje man bør drive utholdenhetstrening. Alle viktigste man skal drive med er jo fotballtrening, hvis man er fotballspiller. Men så må man på en måte spe på det med passe doser av styrketrening og motorikktrening, som både er skadeforebyggende og, i Andrines eksempel, også en viktig forutsetning for å bli en god fotballspiller.
1: Mer om det her i vår neste sending.

Da er Thomas Neråsen på luft igjen. I dag så byr jeg deg på Dansebandmagasinet for svingende her på din lokale radio, hvor jeg spiller det nyeste inn nordisk dansebandmusikk og blander med litt gamle godinger, men også i dag blir det hovedsak til litt eldre musikk fra arkivet. Jeg har kun én singelnyhet på menyen i dag. Den kommer fra Danmark, og den kommer jeg snart tilbake til. Ellers så nevner navn som Lotte Anders Engbergs Orkester, dansebandet Sakarina og Skandinavia. Og i nostalgihjørnet vårt så skal vi tilbake til 90-tallet og møte dansebandet Stensons, som var bandet som ble dannet etter at Kristina Lindbergs Orkester la ned, før backingbandet til Kristina Lindberg, det var gutta som på 90-tallet skiftet navn til Stensons. Det kommer vi også tilbake til litt senere. Først i dag skal vi innlede med en låt fra dansebandet Tedder, som kom fra Sørum på Romerike. Denne plata her, den kom vel på 90-tallet, tror jeg. Vi skal høre en sang som Svein Burås har skrevet, og den passer bra til Teddys, for den handler om teddybjørner og heter Teddysvingen.

Det var Teddy Svingen med dansebandet Teddy som kom fra Sørum på Romerike. Så skal jeg over til ukas eneste nyhet, en singelighet fra danske Susanne Dahl, som også kaller seg for omsorgsmusikanten, da hun reiser rundt på omsorgssenter og lignende og underholder for de til stede for brukere og pasienter. Da. Susanne Dahl, hun har kommet med en låt som er skrevet av danske Inge Tang, som har gjort teksten, og Mats Larsson fra Sverige, som har laget melodien. Dette her, det er intet annet enn en kjærlighetssang. Det er Frank Tøgersen som har produsert låten, og vi hører den med Susanne Dahl. Du betyder alt for meg.

Det var min barndomstid med vikingarna anno 1997 her i Forsvingende. Kan vi se, nå kommer det noe musikk som jeg må stoppe. Der var den, der ble det stopp på bakgrunnsmusikken her. Vi skal nå over til et band som var veldig populære på 90-tallet, nemlig Lotta og Anders Engbergs orkester. De kom med mange gode plater. I 1994 skilte de lag, og da ble det dannet to ulike orkestre. Først Lotta Engbergs på den andres ene sida, og Anders Engbergs orkester på den andre sida. Men i 1991 så var de sammen i samme orkester. Ekteparet Lotta og Anders Engberg, og fra plata Verdens beste servitris fra 1991 skal vi nå høre en låt som er skrevet av svenskene Fredrik og Marie Strelvik. Dette er sangen som heter «Et skratt forlenger livet».

Ja, du lytter til Forsvingende, hvor du nettopp har hørt Lotte Anders Engbergs orkester, Et skratt forlenger livet. Nå skal vi til nostalgierne, da skal vi tilbake til 1996 i dag, til et band som ble dannet året før, i 1995. I 1995 så la orkestret til Christina Lindberg ned etter flere suksessrike år. Og de gutta som var i Christina Lindbergs orkester, de hadde lyst til å fortsette etter at Christina valgte å satse på et liv som mamma. Og da gikk gutta videre og startet bandet som het Stensons. Mange tror kanskje at det er oppkalt etter gitaristen og saksofonen Kalle Stensson i bandet, men det står at navnet Stensons ble tatt etter et hotell som het Sten Stensson Sten i hjembyen til sangeren i bandet Esløv, og sangeren i bandet på denne tida, han het Jon Martin Bengtsson. Selv om Kalle Stensson spilte i bandet, så var altså ikke bandet oppkalt etter Kalle, som han gjerne skulle tro. For øvrig så bestod Stensons på denne tida, for utenom Kalle som er nevnt på gitar og saksofon, så var Per Høgland med på bass, Niklas Lundstrøm på trommer, Tommy Kjellqvist på sang og gitar, Roger Olsson på keyboard, trekkspill og sang, og altså hovedvokalisten Jon Martin Bengtsson. Året etter de skiftet navn til Stensson, så kom det ut et livealbum som het Live 96, skal det være. Og for den platsen skal du nå føre to melodier. Vi starter med sangen om Josefin.

Det var sangen om Josefin med dansebanden Stensons fra Sverige. Dette var altså backingorkestret til Kristina Lindberg på første halvdel av 90-tallet. Alle husker vi sikkert Kristina Lindbergs orkester, som ga ut flere fine plater. Fra samme livealbum fra 1996 hører vi nå nok en låt med Stenson som heter «Der skåpet skal stå».

Det var Stensons og siste melodi du fikk med deg fra det orkester her i Forsvingende i dag. Dette var ukas nostalgihjørne, hvor vi tok turen tilbake til året 1996. Hvis jeg legger på 10 år, så kommer vi til 2006, og da kom dansebandet ut med plata «Den peneste på dokka». Og «Den peneste på dokka», den spilte jeg for ikke så lang tid siden her i Forsvingende. Nå skal vi høre en annen låt fra samme plate. Dette her, det er en sang som vokalist Arnstein Tungvåg har skrevet sammen med daværende trommeslager Kai Ronny Brobakken. Vi skal på kino. Vi skal ikke gå dit alene. Vi skal på kino med Asara.

Ja, dette er en av de finere låtene til dansebandet, spør du meg, på kino med Sara fra 2006 her i Forsvingende. Nå skal jeg ta litt av pause. Når jeg er tilbake, så blir det mer god musikk fra arkivet. Da møter vi blant annet Zakarina og danske Candice, så det er all grunn til å følge med videre.

0: Er det slutt nå, eller?
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da runder tegnet tilbake med mer god dansemusikk her i Forsvingende. Vi fortsetter med Skandinavia fra plata Gode venner fra 2000. Her er det Eirik Johansen som synger. Det er Steinar Storm Kristiansen som har skrevet låten, som handler om samme gamle gjengen.

Det var sangen om samme gamle gjengen med Skandinavia, og nå skal vi til Danmark, og det eneste, nei, andre danske innslaget i Forsvingende i dag. Vi skal til Kandy, så vi skal høre om det som her i Norge kalles utrykningslag, eller som jeg selv da kaller for utdritingslag. I Danmark så heter utrykningslag det samme som jeg tror de gjør i Tyskland, nemlig Polterabend. Og nå skal vi på nettopp på Polterabend sammen med Kandis, det er det sangen heter. Den er skrevet av Per Bosen og Torben Lendager. Kom ut på plata Kandis 8 i 2000. Kandis med vokalist Jonny Hansen, Polterabend.

Da har vi vært på utrykningslag, altså Polterabend med Candice, og når han har vært på utrykningslag, da er det vanlig at han gifter seg like etterpå. Og nå skal vi gå over til bryllupsdagen her i Forsvingen og høre hvordan den kan arte seg. Vi skal høre Stefan Borchs orkester fra plata Fra Värmland til Mexico, som kom ut i 1990, det var det andre albumet til Stefan Borchs orkester etter at det bandet ble startet på slutten av 80-tallet. Og vi skal høre en sang som også Skandinavia har gjort på norsk. Her er den på svensk med Stefan Borchs, skrevet av Jonny Tunqvist. Med andre ord, her kommer Bryllupsdagen. Musikk.

Det var Stefan Bors orkester, og bryllupsdagen. Jeg har alltid likt Stefan Bors som artist, og han var minst like god etter å slutte Vikingarna. For da begynte han uten en rekke soloplater utover 80-tallet, så kom altså Stefan Bors orkester. Sånn rundt 8-9-80, og så kom det tre plater med det bandet, fram til de etter hvert la ned da. Nå skal vi ha en låt som er veldig gammel, altså innspillingen jeg skal spille er fra 70-tallet, men selv låten. Den er funnet i innspillingen av helt tilbake til 1937 faktisk, da var det Edvard Persson som gjorde denne sangen her. Det er Sten Akselson som har laget melodien, og Sven Paddock som har laget teksten. Sangen er gjort både med Flamingo-kvintetten og med Seves, kanskje enda flere. Vi skal høre den med Seves i dag fra plata Dansa på, som kom ut i 1974, og her er det en vokalist som heter Hasse Klint som synger. Vi skal høre sangen Der jeg lekte som barn.

Da nærmer forsvingende seg snart veis ende, men jeg skal ta med en låt til før vi kjører i gang siste dansen, og den kommer fra nordnorske Sakarina, fra en plate som kom i 2000. Kvinne i mitt liv var albumtitteren. Vi skal høre en sang som William Kristoffersen hadde skrevet til den plata. Vi skal høre sangen om barndomsvenn.

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det skal jeg gjøre med litt sånn mystisk plate, for denne plate her, den kjøpte jeg meg på 90-tallet fra en svensk musikklubb, dansebandklubb. Og jeg finner ikke noe informasjon om dette albumet på internett. Det ser ikke ut som denne plate har vært ute i det hele tatt, men jeg sitter på den. Den kom i 1996, og kom hva med bandet Thor Eriks, som kom ifra en plass som heter Hysna i Vestergötland i Sverige. Thor Eriks ble startet allerede i 1963, og de drev på fram til 1999, da la de ned. Vi skal høre Thor Eriks med en sang som opprinnelig kommer fra Tyskland. Det er den tyske artisten, hva het denne tyske artisten? Han het Andy Borg. Andy Borg, han har gjort det opprinnelig denne gang i tida. Sangen heter på svensk Takk før ni kom. På tysk heter den Dein Herz wird mich verstehen. Vi skal høre den med Thor Eriks i dag fra platen som kom i 1996, men altså ikke finner på internett. Takk for det kom, det sier jeg til dere også. Takk for at dere hørte på. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med mer god dansemusikk her i Forsvingende, så jeg håper vi høres da. Ha det godt alle sammen, ta det godt, ta vare på dere selv til vi høres igjen.

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi i Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

Hallo, hallo. Der er vi på lufta igjen med et nytt program i serien Trekkspilltoner. Det er Roger Hansen som er programleder. Vi skal prøve å underholde dere litt en stund fremover, og jeg tenker at her skulle være noe for enhver smak. Litt variert musikk. Hva er bedre enn det? Vi starter med Allan Johansson og en vals, Skjærgårdstankar.

Allan Johansson fremførte Skjærgårdstanker. Sean Lavery skal få slippe til. Nå har vi en melodi liggende klar for han. Den heter for The Black Sheep.

Lowry med melodien The Black Sheep. Over til Walter Erikssons orkester. Han har med seg Hans Berggren som synger her. Og da er det en melodi som heter for Tusenlappen.

Ronald Holmberg med melodien «Det som skjer, det skjer». Da skal vi høre litt på en slags form for værmelding. Det er Jan Borseth som spiller en låt som kalles for «Styggværspolkan».

Jan Baarseth hadde sterke meninger i melodien Styggværspolkaen. Han hadde nok rett i mye av det, spør du meg. Skal vi se, da er det tekst og melodi og låtskriver Leidulf Hafsmo som skal til pers. Sammen med Håvard Kvalvings orkester kommer han her med en vise som heter for «Livet er ikke for amatører».

0: amatøyre.
1: Leidulf Hafsmo og Håvard Kvalvings orkester mente at livet er ikke for amatører. Skal vi se, da er det vi skal presentere orkestra Mario Riccardi. Og da skal vi lytte på en svinglåt som heter for La Tua Ragazza.

Der lytter vi til artisten Steff Ekkel fra Nederland. Roland Sedemark er velkjent i dette programmet, klart vi må ha med. Og Roland Sedemark kommer her med Takk for de minnen du gav meg.

Ja, det var Freddy Kristoffersen med Kalle Skjevens vals, en av Evert Taube sine kjente og kjære melodier. Og etter en sånn runde tror jeg vi bør ha Brødrene Lindqvist og fremføre noe til oss. Her kommer de med finska polkaen.

Brødrene Lindqvist i melodien Finska Polkaen. Velkjent for de fleste som i hvert fall spiller litt på trekspill, vil jeg tro. Skal vi se, det er Lasse Hoika og Suverit. Vi snakker om en tango, og den heter for Marit Anneli.

Vi lytter til Lasse Hoika og Suvarit med tangoen Marit Anneli. Fortsetter med Paddy O'Brien, en kjent melodi fra popverden, My Broken Souvenirs.

Paddy O'Brien med melodien My Broken Souvenirs. Over til Fredrik Hangasjärvi og Heidi Happasaari. Kommer her i en vals av Ragnar Sundqvist, Bågskytten.

Fredrik Hangasjärvi og Heidi Happasari med Bågskytten. Ja, folkens, lite gjør det med, men nå må jeg slutte programmet. Og så får vi heller henge oss på i neste runde når vi kommer på lufta. Men nå er det i hvert fall Oros Soltan som spiller en melodi som heter for Lili Malén. Vi høres forhåpentligvis. Ha det bra!

I de oppslagsverkene jeg har når det gjelder blues, så står det veldig lite om Freddie King. Og i og med at han var en av de tre kongene, så det ja, litt bemerkelsesverdig og litt trist også. Men det står her altså i, på nettet her at han... Han var en amerikansk gitarrist, som man vet, låtskriver og sanger, som var en, en stilskaper I moderne blues, og forbilde for mange rockartister. Blant annet Eric Clapton. Og Clapton har spilt inn to av hans største rhythm and blues hits fra første halvdelen av 1960-tallet. Hideaway, som vi kjenner godt, og Have You Ever Loved a Woman. Av album kan nevnes debuten Freddie King Sings, Getting Ready, The Texas Cannonball 72, oppkalt etter hans klingeland, og Larger Than Life. Men her på Blues Train har vi altså valgt å spille Lonesome Whistle Blues, som hentet de fra Blues Guitar Hero, og han var jo absolutt en av de. Han ble ikke gamle karen, Han ble altså bare 42 år. Men han rakk I hvert fall å sette spor etter seg, selv om det ikke står så veldig mye. Freddie King, vær så god, Lonesome Whistle Blues.

0: Når jeg ser utover omgivelsene her på Sankthanshaugen, så ser jeg at trærne begynner å få en annen farge. Og det regner mer enn ellers, og det vel et tegn på at det høst. Så det var den sommeren, håper du fått mest mulig ut av det, som du ønsket, eventuelt. Men høst jo et begrep også, som symboliserer mye. Livets høst, for eksempel. Eller, ja, tidene forandrer seg når du blir eldre, og så videre. En som veldig flink, eller var veldig flink til å sette ord på det, var jo Odd Børøsen. Og vi skal høre et kutt her fra øverste hylle, og da kuttet høstsang, som han gjorde da sammen med Lars Martin Myhre. Og han har gått bort han også, så begge to historie. Men for å bruke en floskel, musikken lever videre.
1: Nå når høsten har nådd til oss to, vi blitt så snille. Vårt blod renner stille og langsomt som vi når vi går. Med våre to hender godt gjemt i min lomme, når luften klar og høsten kommet, og sommeren noe som var. Nå kan vi gå sammen i fremmede byer fulle av fremmede lyder, og prester og soldater og mødre som snakker strengt til barn på et språk vi ikke skjønner noen ting av, men vi forstår at de bekymret. Og mødrene og fedrene går fort mellom biler og skal inn på fulle trikker med hendene fulle av barn og plastposer. Og vi kan sette oss på fortauskanten og sitte helt stille ved kanten av denne elva boblende fruktbarhet. Og noen ganger ser vi oss selv i et butikkvindu på den andre siden og ser at vi ser ut som et etrusker par av stein, gjenglemt i denne fremmede blodfulle verden. Og vi smiler til hverandre i speilet. Nå, når høsten har nådd til oss to, vi blitt så snille. Vårt blod renner stille som vann i en svart stille elv. Da det var sommer var vi fulle av sevje og væsker som suste, og våre hender var varme og lette seg fram, og blodet bruste som havet. Våre hender lette og skalv da det var sommer. Nå har vi ofte hendene i lommene, og den stille musikk i rommene i våre sinn. Nå, når høsten satt inn. Da det var vår, kun et glimt av dine lår gjør meg gal. Nå legger vi ofte kabal, og smiler spørrende til hverandre, og dine lepper snille og kjøl.

0: har nådd til oss to, er vi blitt så milde. Nå går vi så stille og langsomt. Når vi går gjennom verden med våre to hender i min ene lomme og varmer hverandre. Nå, når høsten har nådd til oss to, er vi blitt så snille. Vårt blod renner stille som vann i en svart stille elv.
1: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: Living on the Moon, altså for 56 år siden, så var Neil Armstrong på månen, og han var der altså da i 22, hva det? Han kom frem til 22 timer, cirka. Mens Joe Bonamassa, som også var på månen, Living on the Moon, han var der altså i 5 minutter, så det, men ja, litt andre omstendigheter da, men så var det.
1: For det betyr jo en god del den snakkingen imellom.
2: Veldig mye.
1: Som binder sammen melodiene.
2: Ja, helt klart, og jeg tenker at det blir som et slags... ja, det blir jo som et slags nummer det også. Man skal jo liksom tenke litt på hva man sier imellom. Det jo noen som veldig god på det, så det noen som, som helst ikke vil si et pip, og det... Da må jo musikken være jævlig bra, da. For at det skal...
1: Ja, ikke sant? Mm. Ikke sant? Men når du snakker og sånt, og sånn imellom melodiene, så det kommer på ting som du egentlig ikke hadde tenkt å si, eller tenkt på?
2: Ja, det blir jo improvisasjon det, ja. Altså, alle, ja, snakking er jo den improvisasjonen alle mennesker driver med. Ja, så, så jeg tenker jo at det er jo rart om jazzmusikere ikke kan finne på noe morsomt å si, vi som jobber så mye med improvisasjon.
0: Det var, kaller han jazzmusiker da, Håkon Kornstad. Han spiller jo saksofon, som mange av de gjør, og så han utdannet faktisk som operasanger. Det det eneste musikant jeg vet om i Norge som det, og så han en litt artig fyr. Og så han da også god på mellomsnakk, som det var snakk om her.
3: Men det noe befriende med latteren som i forhold til kunsten, i forhold til uttrykket, fordi latteren ekstremt viktig.
4: Ja, så det at det en veldig grei og veldig direkte måte å ta tak i de sterkeste på. Mm. Altså for at det som var så veldig flott med revy, i hvert fall noe av revytradisjonen, det var det at det var den svakeste måte å ta igjen overfor overmakten på. Ja. For overmakten kunne gjøre hva som helst, for det var arbeidsgiver, og det var politikere, og det var alle de der. Men de som ble styrt, og som ble ansatt og ble avsatt, de kunne, deres privilegium var å le av de andre.
5: Eidsvoll kommune.
6: Det Harry Jord som ringer. Jeg bor oppe egentlig i Eidsvoll kommune, men jeg jobber nede i Bjørvika på operan nå. Mm. Så jeg har hørt stemmen din, den der fin sentralbord, da med stemme.
5: Tusen takk.
6: Du kunne hjelpe meg litt, grann. Du skjønner at vi driver og sprenger ut der nede hvor operan skal ligge. Mm. Og så skal vi da sprenge ut orkestergrava. Så vi har 200 kilo med dynamitt som skal detoneres. Og det gjør vi rett og slett ved å bruke stemme.
5: Ja.
6: Så nå skulle vi hatt en damestemme til å utløse denne dynamitten. Så først kommer en serie med 3 utladninger, og så kommer den store en til slutt. Og det eneste du skal gjøre, du bør ikke heve stemmen så veldig mye, det bare at du sier varsko her, fyre her. Varsko her, fyre her.
5: Er det noen sånne her
6: er du
5: sånne
6: klar?
5: Kameran, eller?
6: Nei, dette fra Bjørvika, jeg skytter bast her.
5: Ja,
6: hvis du bare sier varsko her, fyre her, så skal vi se hva som skjer her. 1, 2, 3.
5: Varsko her, fyre her.
6: Og så en gang til. En gang til.
5: Ja, varsko her, fyre her.
6: Der kom han. Ja, bra. Skal vi se. Ja, den var sterk. Du gjorde en kjempejobb. Takk skal du ha. Hva heter du? Hva heter du?
5: Katarina.
6: Kjempebra. Takk for innsatsen. I morgen prøver vi igjen, da det Norges Bank.
5: Greit da.
7: Blustrain, alltid i rute. Sporvekslerne funker alltid på Blustrain.

En fyrig, saftig sak fra Spoonful og Blues. Young Man, og for oss å tenke tilbake til en annen tid da vi var unge, og full av forhåpninger med, ja, kjærester og musikk og det hele.

0: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. I ain't lying.
1: Da har vi kommet frem til siste melodi I denne utgaven av Blues Train, men fortvil ikke, vi tilbake om en uke. Og vi minner deg om at du kan høre enormt mye Blues Train på bluesbluzz.no, bluzz.no på nettet. Og vi takker da våre samarbeidspartnere, Roy Larsen, og bluesprofessoren og de 17 radiostasjonene som sender Bluesstrøm og alle de tusenvis av lytterne som følger oss. Har du noe på hjertet så har vi telefonnummer 90 88 44 38. Den som skal avslutte Bluesstrøm og fått den store ære, det Ida Bang. Hun tror jeg neier for det oppdraget. Ida Bang and the Blue Tears, god stemme, en fantastisk bra artist, Ida Bang. Håper hun kommer til Norge igjen snart. Good to me, og det titelsporet, og Jan Christian takker for nå, og vi hørs om, jeg håper å si, ses og mest hørs. ja, om en uke. Ha det godt.

0: Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørste, og det har selvfølgelig du I din karriere opplevd.
1: Ja, så det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis. Så etter hvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Roskjelleren så gikk de jo heavy for seg på en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg ihjel. Og da hentet de, folk kom og spurte Einar Ose etter en eller annen, så svarte han, nei, han har drukket seg tilbake.
2: Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vips-appen, trykk send, skriv Radio Nordkapps Vips nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettsida. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vips 350 kroner til 102033.

Da er det på'n igjen med en ny jukeboksending her på din lokale radio med Thomas Neråsen i studio. Jeg skal som vanlig spille norsk dansbar musikk av ulike slag. I dag nevner navn som Bente Lind, Bjørg og Per Gunnar, Bjørns Orkester og Casanova, for å nevne noe av det som står på planen min. Vi starter i Gudbrandsdalen med gruppa som kaller seg Baksida. Vi skal tilbake til en plate de kom med i 2005, og vi hører sangen som heter Tor med Bukkom. Når den er ferdig, så kommer en dame fra Flekkefjord som heter Bente Torgersen Sirnes. Hun sto for noen år siden bakom gruppa Bente and the Chain Gang, og i 2007 ga de ut et album som jeg hentet en låt fra nå. Og da skal vi høre låta som heter $16.

Det var Bente Andersen, Chain Gang og låta $16. Neste melodi kommer fra 70-tallet. Året var 1976, da kom plata på Dans med to ut, som inneholdt musikk fra en rekke band og artister fra Norge, Stein Ove Berg, Nemesis, Ole Ivars og så videre. Vi skal høre en dame som heter Bente Brønnmo i dag. Hun har vært vokalist både i Albatross og i Kjell Karlsens orkester. Det står at Kjell Karlsens orkester er med på denne innspillingen også, men litt usikker. Men Bente skal i hvert fall synge sangen som heter Min sommermelodi. Og når den er ferdig, så kommer en annen Bente, nemlig Bente Lind. Hun har jeg vært stor fan av helt siden tidlig i barndommen. Vi skal tilbake til plata Da lyser en sol fra 1982. Som var det første albumet jeg skaffet meg med Bente Lind. Og nå skal vi høre en melodi som stammer fra den amerikanske sangerinna Janie Fricky, nemlig I'll need someone to hold me when I cry. Bente Lind som artist nummer to.

Det var Bente Lind som framførte den amerikanske kontilåta I'll Need Someone to Hold Me. Vi skal til mer kontrimusikk. Vi skal til Berit Nyheim. Det er en dame som kommer fra Trondheim, tror jeg det er, og så har hun vært frontfigur i bandet Tellus en periode, og på 80-tallet medvirket på en rekke kassetter fra plateselskapet Holmes. Både country-kassetter og andre kassetter, mest country for Berit sin del. Vi skal høre Berit Nyheim synge en sang som jeg tror det er Lillian Askeland som gjort originalt, nemlig «Sånn er du, sånn er jeg». Når den er ferdig, så skal vi til holde oss i Trøndelag. Vi skal til Bjarne Brøndbo, ikke sammen med DDE, men ene og alene på hyllesplaten laget til Åge Aleksandersen i 2004. Og da skal han prøve seg på den gamle Åge-låta «Dans med bæ».

Det var Bjarne Brøndbo som sang Åge Aleksandersen sin låt «Dans med deg». Åge kom med låten i 1982. Bjarne kom med låten 22 år senere i 2004. Nå skal vi tilbake til 60-tallet i neste melodi. Vi skal høre sangduoen Bjørn og Per Gunnar, som bestod av vekteparet Bjørn og Per Gunnar Jensen. Og Per Gunnar Jensen, han var jo direktør for plateselskapet Manu. Og det var Manu som også ga ut denne platen jeg skal spille fra nå, en singel som kom i 1963. Og da skal vi høre om han Martin og jentene. Når den er ferdig skal vi ha litt mer moderne dansemusikk. Vi skal tilbake til Bjørns Orkester og plata. De kom med i 2009, og vi skal høre en låt fra den plata som er skrevet av William Christoffersen, nemlig låta som heter Crazy Daisy.

0: Det var Bjørns Orkester som sang Crazy Daisy. Nå skal vi til Frøya i Trøndelag og høre dansebandet Carmen. De har gitt ut, er det tre plater jeg har kommet med, tror jeg? Vi skal tilbake til plata Det Våres i Norge, som Carmen ga ut i 2010, og der var det mannen bakom Reddick, dansebandet Reddick, Finn Erlandsen, som hadde skrevet samtlige låter for Carmen. Vokalisten Carmen heter Arthur Gipling, og vi hører sangen som heter «Er en av ikke så god som jeg en gang var?». Når den er ferdig, så kommer Kontrast. Alle kjenner vel Kontrast. Vi skal tilbake til helgen, til plate Helg fra 2015. Og sangen, jeg vet ikke om jeg uttaler riktig, men heter noe sånn som «Oh hei, oh hau» med Kontrast.
1: Hei, hei.

Det var Kontrast som sang for oss her i Jukebox med låta Uhei, Uhau. Så skal vi til Trysil. Nå kommer ikke alle disse folk her fra Trysil, men bandet regnes som en Trysil-band, hvertfall på denne tida her. De kalte seg Casanova, kommet med to ganske fine plater. Morten Tinholt var vokalisten, hovedvokalisten i Casanova, så hadde de en vokalist som het Odd Magne Hagen, som også sang noen låter, men på de låtene jeg skal spille, så tror jeg det Morten som synger på begge to. Vi starter i 2008 på det andre albumet, Andre Akt, og vi hører sangen som heter Hvite Strender. Når den er ferdig, så går vi fram til den første plata fra 2006. Den plata het Første Kapittel, og vi hører sangen Alt Jeg Vil, og begge disse låtene er skrevet av Morten Tinholt selv.

Det var Casanova og sangen «Alt jeg vil». Vi skal nok en gang til Trøndelag. Vi møter enmannsorkesteret til Dagfinn Gorden og hører musikk fra plate han tror han ga den ut i 2020. Det er i hvert fall det som står i mine notater. Vi skal høre en sang som er skrevet av den svenske låtskriveren Ingemar Felt, og ja, Dagfinn Gorden synger det på norsk, litt usikker, det hører du når han drar i gang. Sangen heter «Skal vi bugge eller danse sving?». Når den er ferdig skal vi ha et annet trøndersk danseband. De ble startet i 1977, kalte seg Brorsans, bestod av ja, litt ulike medlemmer vært innom. Seneste besetningen det var Gunnar Lidahl, Knut Henning, Per Morten Forfot og Tore Pedersen. Nå i per i dag, så er det per 2021 da, som er det siste opplysningen jeg sitter på, så var bandet en duo-trio. Men Brorsans, de skal synge en sang de spilte på i plate lenge før 2021. Vi hører sangen om Hippie Hege som vi kjenner fra Torrengs, og det er låt nummer to.

Og da har vi kommet fram til siste dans i denne ukebakksendinga. Vi skal avrunde med Håvard Svensrud, som er en trekkspiller ifra Åmot i Modum. Og han skal spille en melodi som heter «Vi møttes i drømme». Og hvis vi får tid, tar vi også med den norske sangduoen Laila og, hva heter det? Laila og Lasse, som bestod av Laila Granum og Lasse Hovd, som var et ektepar på den tida. Denne plata jeg skal spille fra kom i 1964, og vi hører sangen som heter «I en båt for to», så sant vi får plass til begge to. Og med det så takker Thomas Eråsen for følge. Jukebox er tilbake neste uke til samme tid, og da blir det sommerspesial her i Jukebox i hele juli måned. Det blir ikke så stor forskjell fra det vanlige, bare at vi skal ha litt mer sommerlig musikk enn jeg pleier å ha ellers i året. Så følg med meg neste uke, da er jeg tilbake med den første sommerutgaven. Ha det bra så lenge, vi høres. Her er Håvard Svensrud til slutt med sitt trekkspill.

0: Klokka er ett om formiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp. Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Det er klart for dansebandmusikk med Stein Harry Sivertsen. Her på din favoritt radiostasjon.
2: Ja, da får jeg ønske dere velkommen hit til musikktimen min her fra Laksav. Mitt navn Stein Sivertsen, og nå skal jeg spille dansebandmusikk til dere. Dem jeg skal starte med først, det Thorleifs. Sangen den kommer her og synger til oss heter «Får du tårer på ditt kinn».

Fly meg til Rio, sang Septimus med Steinar Fjell i spissen. Neste ut, det Ingemars. Her kommer de, de er riktige venner.

Da har bare en melodi igjen fra denne dansebandsendingen min. Dere har hørt Stein Siversen fra Lakshaug. Håper dere har likt musikken jeg har spilt, og vil høre på meg igjen. Jeg skal avslutte denne gangen som jeg av og til bruker å gjøre i Tyskland. Og ja, dem som skal synge her, det Tony Sklantaler. Han kommer her med en sang som heter Weiser Rosen Schenk ich dir. Da ønsker dere fortsatt fin aften alle sammen. Ha det!

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Det er mitt program, dette her!
2: Dette er fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Da har vi vært på verdens tak sammen med Kirsti Sparbo og Benny Borg, norsk versjon av den gamle Carpenters-låta Top of the World, og det er Kirsti og Benny som er tema i dette programmet i dag, hvor Thomas Næråsen har med seg Sigbjørn Hemstad i studio for å prate litt om dette radarparet som var veldig populære på 70-tallet. Vi skal ikke ha så mye med Kirsti og Benny sammen, vi skal ha mest hver for seg, men vi starter med en duett på verdens tak altså, og Sigbjørn Hemstad, du var jo veldig opptatt av musikk på 60-tallet, tror jeg, hadde noe, og 70-tallet, hadde noe forhold til Kirsti og Benny på den tida?
1: Jeg hadde jo først hver for seg, kan du si. Dette her med Kirsti Sparbo, Tromsø-jenta som kom inn, det var vel, hun tok vel over litt plassen til Wenche Myhre på en måte på midten av 60-tallet, og var Norges mest populære sangerinne sammen med Wenche Myhre, og så kom Inger-Lise Rypdal etter hvert der. Benny Borg, han kom jo inn sklidende fra vestkysten i Sverige og inn til Norge, hadde sunget med en sånn kvartett, tror jeg, som nærmest sang sånn a cappella.
0: Det var da Nilsmann, regner med.
1: Ja, jeg tenker det er Nilsmann, ja. Og jeg tror, så vidt jeg husker, at han var innom Striplers fra Kungälv en liten periode.
0: Og Kirsti Sparbo, hun drev og hadde sin storhetstid på 60-tallet. Vi har en god del 60-tallsmusikk med Kirsti her, men Benny, han kom mer på 70-tallet her i Norge.
1: Ja, for jeg tror han hadde ikke så voldsomt stort navn i Sverige, egentlig, som jeg kan huske. Fulgte jo ganske bra med på Svensktoppen og sånn, så jeg vet ikke om det var fordi at han følte at han hadde større muligheter i Norge han kom hit, eller om det var kjærligheten som førte han hit.
0: Ja, for du hører meg til historien at du var til gift med Kirsti Sparbo etter hvert, og det var vel litt før de startet det artistsamarbeidet sitt.
1: Ja, det var vel omtrent samtidig, tenker jeg. Det var begynnelsen av 70-tallet helt tatt dette her, så vi skal komme tilbake igjen til den mest populære som Benny Borg hadde da når Norsktoppen kom i gang, blant annet.
0: Ja, den kom i 73. Vi skal spille en del ting før Norsktoppen sin tid. Vi kan jo gå over til 65. Da kom det veldig mye fra Kirsti. Det ser ut som 65 var et veldig produktivt år for henne, og vi skal ha to av de mest populære låtene hennes nå. Aller først her, vi kan jo starte med en som tar oss med til hennes. Det blir vel hennes hjemtrakter i Nord-Norge. To låter som handler om det.
1: Nordlandsnetter, hvis den skal være veldig pertentlig, vet du, så er jo ikke Nordland egentlig der hun kom fra. Hun kom fra Tromsø.
0: Ja, hun er fra Tromsø, ja. Ja.
1: Så det heter Nordlandsnetter, og da er det Nordland egentlig, men den har jo blitt, han har jo blitt en sånn nasjonalsang for hele landsdelen egentlig, altså nå driver jeg og spiser litt på det.
0: Ja, jo det, og Jens Bukk Jensen gjorde vel også Nordlandsnetter, han gjorde den kanskje før av Kirsti, så er vel ikke hennes låt.
1: Ja, og jeg tror det er noen som har gjort det før det, og jeg tror Bukken plukket opp den her, og det var på hvert fall 50-tallet han drev med den.
0: Det var det vel, ja, og til noen som hører på Radio Rana, de kan vel ta ekstra til seg denne låten her i dag, det er ikke oppi Mo som hører på, nei, meg. Nordlandsnetter, er du klar for den, Sigbjørn? Det er veldig sånn stemningsfull sang.
1: Den hører vi på nå.

0: Det var Nordlandsnetter, ta Nordlandsnetter i favn om du kan, synger du med pleier å si, ta Nordlands jenter i favn om du kan, jeg tenker bare noe. Det er kanskje mange som tenker i dumme baner. Men vi skal holde oss i Nord-Norge, neste melodi, den er jo stammer fra USA, gjør den ikke det?
1: Jo, nå har du kommet til hjem langt mot nord, ja, Home on the Range, som den tror jeg sto i skolesangboka mi på folkeskolen.
0: Du har stått på norsk, eller?
1: Ja, det husker jeg ikke. Jeg tror den sto på noe engelsk, denne Home on the Range. Så den var en sånn, jeg vet ikke om det en filmmelodi opprinnelig eller et eller annet. Den er eldgammel, sikkert mer enn 50-60 år.
0: Jeg holder på å si, er den fra 1900-tallet? Er den andre eldre?
1: Ja, det vet jeg ikke. Men det en sånn... Jeg kan aldri huske den som en direkte popmelodi, så Kirsti Sparbo ble jo hentet til, eller av Arne Bendiksen. Hun et typisk produkt av henne, og hun har jo en veldig fin stemme da.
0: Jeg pleier å kalle det for hjertebarnet til Arne Bendiksen, for var jo den mest produktive artisten i hans artistall på den tida.
1: Ja, det tror jeg. Han hadde mange, men han fremmer nok Kirsti Sparbo ganske mye.
0: Da gjorde han, men pratet mye om henne. Han hadde et program på NRK for en del år siden som het P1 Spoler tilbake. Der vet jeg var veldig ofte innom Kirsti Sparbo, pratet veldig varmt om henne.
1: Det kan jeg tenke meg. Han var jo liksom artistenes far etter... Det var jo litt etter at Monkees ga seg, at Arne Bendiksen hadde tid til å drive så mye med andre artister.
0: Ja, det var jo det. Og så var det veldig mye Grand Prix rundt Kirsti Sparbo og Bendiksen. Det kommer vi snart tilbake til, men for først da tur nordover nok en gang hjem langt mot nord. Det også den fra 65, Sigbjørn.
1: Ja, og vi skal vel ikke glemme da, at hun ble ganske populær i den der Stumpa-filmen og sånt, når hun var med der sammen med Gryne Molvik og Wenche Myhre, var det ikke?
0: Det var den Stumpa forelsker seg, da, var det ikke det?
1: Jo, så han hadde vel flere å forelske seg i da, kanskje?
0: Ja, mulig var flere. Jeg har den filmen på DVD hjemme, men det er lenge siden jeg har sett den.
1: Tre muligheter, men da hører vi.
0: Ja, da det hjem langt mot.

0: Det var også en av de store klassikerne som Kjersti Sparbø ble kjent for, Hjem langt mot nord. Og så sa jeg, Sigbjørn, at jeg var veldig aktiv i Grand Prix på 60-tallet, og vi fant vel ut at jeg vant for Norge da, to ganger, 65 og 69, var det ikke det jeg ble enig om?
1: Jo, det var det vi fant fram til. Hun var virkelig stor på 60-tallet ut. Der var 65 og 69, som du sa. Og oi, oi, så glad jeg skal bli. Den er faktisk den eneste av hennes låter som ligger på førsteplass på VG-lista.
0: Og den skal vi ikke spille i dag, men vi må prate litt om den, for det ble litt sånn skandal i etterkant av den på TV.
1: Ja, for det var en dansk professor, og faktisk et TV-innslag, jeg tror det var minst en halvtime, som kritiserte tekstene for å være så naive og banale.
0: Og der satt Arne Bendix og forsvarte seg så godt han kunne.
1: Det gjorde han, og når du hører på Beatles og She Loves You, Yeah, Yeah og sånn, så er det vel kanskje ikke så mye bedre det.
0: Nei, det er minst like ille det egentlig. Det er mange sånne meningsløse sangstrofer i verden. 65 da kom en karusell, den ble ikke så mye oppstyr rundt. Den var kanskje litt mer sture enn da.
1: Det var en sånn ungdomsforelskelse. De kjører jo karusell på marken, så jeg tenker alltid på Gjøvikmarken når jeg hører den.
0: Jeg gjør faktisk det. Jeg også har liksom to gutter å velge mellom der, så vet jeg ikke hvem man skal kjøre med først, og hvem man skal kjøre med sist, og hvem man skal velge, liksom.
1: Jeg tror den ene heter Kjell.
0: Ja, Kjell. Jeg husker ikke hva den andre heter i farten. Det får vi høre i sangen.
1: Ja, hva får vi høre på nå?
0: Karusell, Kjersti Sparbø, 1965.

0: Da har vi kjørt karusell sammen med Kirsti Sparbo. Nå skal vi til andre medlemmer vi prater om i dag, Sigbjørn. Benny Borg, andre artisten heter det vel. Benny Borg, han kom til Norge på slutten av 60-tallet, sammen med gruppa Nilsmenn har vi funnet ut. Og det begynte vel med at han ble med litt på den svensk toppar-serien til Arne Bendiksen, der norske artister sang svenske hits. Benny Borg, der er det mye vi kan si, Sigbjørn.
1: Ja, altså, jeg bodde jo i Sverige fra 71 og utover til midten av 70-tallet, og han hadde ikke noe stort navn i Sverige som jeg kan huske. Altså, Striplers, som jo var et veldig anerkjent band, først som rockerband og senere som svensktoppsband, de bytte en del vokalister, så vidt jeg husker, gjennom tidene, så der ble det litt sånn bortgjemt. Striplers var Striplers uansett vokalist. Det var ikke som Sven Ingvars mistet Sven Erik Magnusson.
0: Og så var vel Benny Borg kanskje med en kortere periode, som ble ikke så veldig godt husket kanskje, fra det bandet.
1: Ja, men jeg tror ingen av de her vokalistene i Striplers ble sånn veldig kjente i Sverige. Ikke som Sten & Stanley, Sten Nilsson eller Vikinga med Stefan Bors og Christer Sjögren. Det er ingen som er av den kategorien av disse som har vært der.
0: Nei, det er det ikke. Striplers har jo hatt både, holdt på å si, Tove Widerberg, Ove Pilebo og Lasse Larsson, tror jeg, sang i en stund. Benny Borg, han visste jeg faktisk ikke var med i Striplers. Det var en ny opplysning for meg, og litt morsomt å lære det også. Men i 72, så kom, da begynte vel å komme litt soloplater fra Benny. Da begynte å komme noen hits.
1: Ja, og dette her er en ren oversettelse fra svensk. Dette var egentlig, altså, jeg fikk ikke musikksjokk, men en liten sånn overraskelse at det kom en så frisk låt inn i Grand Prix som det verket Kjærlek Banner med Claes Göran Hedenström i 1968. Og den var veldig sånn rockete til å være Grand Prix, og den kom jo på en femteplass den. Og så skulle, så jeg trodde han skulle komme med flere, han har veldig fin stemme, synes jeg, og det, en av de få jeg husker han kom med etterpå var Her ute på landet på svensk.
0: Og den skal vi over til nå, det er vel her på norsk, tror jeg, med Benny Borg. Litt usikker på om jeg har den norske eller svenske her, men jeg tror det er den norske jeg har funnet fram.
1: Ja, så her tror jeg Bendiksen har lurt litt, ikke sant? At han har fått Benny Borg til å synge cover på en av Claes Göran Hedenströms hits da.
0: Ja, for på svensktoppa-serien så var denne, det bør jo verket Kjærlek Banner med meg, og jeg lurer på om Benny Borg som sang den på svensktoppa.
1: Sikkert sånn han, da Bendiksen, han skulle jo, han syntes at det var for gærent at svenska skulle selge så mye plater i Norge, så da tok han både den der Kjærlek Banner med og Her ute på landet, hvis jeg kjenner han Bendiksen rett.
0: Og Her ute på landet, den husker jeg godt ifra jeg var i barndommen selv, for den ble en del spilt både på radio, tror jeg hørte den litt på båndopptakeren hos pappa. Så vi får høre på den, 1972, Her ute på landet, Sigbjørn.
1: Her ute på landet.

0: Her ute på landet med Benny Borg fikk du der i dette temaprogrammet der Sigbjørn Hemstad og Thomas Næråsen presenterer både Kirsti Sparbo og Benny Borg som også var sang sammen på 70-tallet og i 1972, Sigbjørn. Da kom jo det som var signaturlåten av Benny, som ble signaturlåten, nemlig denne balladen om Morgan Cain. Og Morgan Cain, han er jo kjent som en litterær figur, men jeg vet svært lite om Morgan Cain som figur, så kanskje skal si litt om dette fenomenet Morgan Cain.
1: Det jeg husker best med Morgan Cain og dette her fra tidligere tider, jeg har jo vært ganske interessert i idrett og skøyteløper, og jeg leste den her når jeg var på tur. Den der Kjell Halvings cowboybøker.
0: Og Kjell Halving, det var den egentlig het, og så ble den kalt noe annet som pseudonym.
1: Ja, det husker ikke jeg.
0: Louis Masterson, var det ikke det?
1: Ja, det er mulig, det er mulig. Det kjenner ikke jeg til, men han i hvert fall så var disse bøkene hans med Morgan Cain veldig sånn, det var lettleste bøker. Det var nesten sånn Tarzan og Yukon og David Crockett.
0: Og Morgan Cain, det var vel en cowboyfigur, var det ikke det?
1: Jo, det var en nordmann som skrev om Ville Western da.
0: Det var det jo, og Benny Borg tok jo opp denne figuren og laget en låt som ble vel som signaturlåten, for å kalle den.
1: Ja, du kan jo si at det var nesten en oppfølger av Arne Bendiksens Davy Crockett fra gammelt da.
0: Ja, det ble jo faktisk det. Og så kom det en sang til om en annen figur senere, men den ble ikke så stor. Husk ikke hva han heter i farten, men det var noen, jeg kom ikke på navnet, men det var en sånn figur litt i stil med Morgan Cain som Benny Borg sang om.
1: Legenden om Meskar, kanskje?
0: Meskar, så var det han. Da var det en tredje nå, tror du, andre.
1: Ja, jeg kjenner ikke så godt til hele, men han drev litt borti, og det var jo enkle sanger. Han har jo noen sånn litt dypere også, men her er vi inne på glasbordet, og jeg er en av de første fra Norsktoppen, dette her, som var helt i toppen på Norsktoppen.
0: Da hører vi på balladen om Morgan Cain.
2: Født i 1855 ved Santa Fe.

0: Morgan Cain var hans navn. Dette var Benny Borg fra 1972, og så skal vi fram til 1974, Sigbjørn, og du har jo liksom en sånn tendens til å velge litt store hitlåter og store sånne slager og landeplager når du velger ut musikk, men her har du vært en litt mer rudda låt. To små barneøyne blå fra 74, det var faktisk ukjent for meg. Er det noen spesielle grunn til at jeg plukket ut den?
1: Ja, jeg kan vel si først at på begynnelsen av 70-tallet, da, det var vel 73, så hørte jeg Benny og Kirsti Sparbo, de hadde sånn turné hvor de reiste rundt og lagde liksom litt mer sittende show for publikum. Det var nesten pause i dansemusikken på en restaurant på Gjøvik som het Kroa.
0: Der var de altså?
1: Der var de to. Som og lagde, jeg synes det var en veldig fin forestilling. Husker jeg ikke om denne låten her var med, men den brøt liksom med denne gladgutten Benny Borg med her ute på landet og Morgan Cain. Og så tenkte jeg nå, han har jo noen triste sanger, han Benny Borg etter hvert, litt sånn dypere, og her, han ga ut faktisk en, jeg lette litt etter hvilken låt skal jeg ta med nå til Thomas når vi skal ha nytt program, og da lette jeg litt, og da kom jeg fram til albumet Mine låter på min måte, og her synes jeg den to små barneøyne om uskyld og håp med hjerte som renser sjelen var veldig fint, så la oss høre på To små barneøyne blå.

0: Det var to små barneøyne blå som Benny Borg gjorde i 1974, og nå skal vi litt tilbake til Kirsti Sparbo på tampen av programmet Sigbjørn, for vi spilte jo låter med henne i stad, men det var kun fra 60-tallet. Nå har jeg lyst til å ha meg en fra 70-tallet og en fra 80-tallet med Kirsti, og først skal vi til 1971. Da var det en låt som het På en gammel benk, som Kirsti Sparbo fikk sånn forholdsvis grei suksess med, tror jeg. Og det er jo norsk oversett som gammel Grand Prix-låt, og der er det kanskje litt mer rundt historien der å si, eller hva slags låt det egentlig var.
1: Ja, un bank, un abré, un rue.
0: Det hørtes fransk ut, men det kan være en annen også.
1: Ja, det er fransk, men det er Monaco som hadde den der melodien med. Jeg vet ikke om Monaco pleier å være med i Grand Prix.
0: De er ikke med nå lenger, det var vel helt i starten, men jeg tror ikke man bør være med min levetid i hvert fall.
1: Nei, nå er vi på 71 vant, altså. Jeg vet ikke.
0: Ja, jeg er født i 73, men da begynte jeg å se på Grand Prix før 1980, da.
1: Ja, for å ta forbehold om det, da, når, om det var spesielt at, for det skal være Monaco som har vunnet Grand Prix dette året.
0: Det var vinnerlåt, altså.
1: Ja, det var vinnerlåt, skal ha vært, ut fra det jeg har lest. Og det er jo, som du var inne på, Monaco er jo bare en liten del mellom Frankrike og Italia, så det er vel mest fransk. Er det ikke mye skatteflyktninger som reiste dit? Jeg tror Bjørn Borg og sånn, var det mye idrettsfolk og sånt som reiste til Monaco, for det var skatteparadis på mange.
0: Og så tenker jeg på mye sånne fine yachts og fine båter når jeg tenker på Monaco.
1: Og en stor tennisturnering og mye sånn spilling på kasino. Og billøp.
0: Men den norske versjonen til Kirsti Sparbo bærer ikke så mye preg av Monaco, egentlig.
1: Nei, den gjør vel ikke det. Nei, og hun fikk gjort den til sin egen. Jeg synes det var en fin låt. Du ser jo at Kirsti hadde mest hits på 60-tallet. Det ble vel litt urolig tid på 70-tallet for å... Denne med Benny Borg ble vel skilt i 77, og så fant jeg en god hestetrener som jeg ikke husker navnet på. Han fulgte i mange år, han ble syk, og så flyttet til, jeg tror hun bor i Skåne, i hvert fall gjorde det i mange år, sammen med han hestetreneren, og jeg tror han fortsatt bor der.
0: Det er som sitter på en gammel benk i hagen sin på sine eldre dager.
1: Jeg holder på å si at hvis jeg sitter i Skåne, så er det kanskje varmt enn da. Skal vi tro det, at hun sitter på en gammel benk?
0: Vi hører på han på en gammel benk.

0: Det var Kirsti Sparbo på en gammel benk fra 1971. Så skal vi begynne å avrunde med Kirsti Sparbo nå, Sigbjørn. Skal snart avrunde hele programmet, men vi skal ta en låt til med Kirsti før vi avrunder med en Benny, og nå skal vi tilbake noe til det siste jeg gjorde på plate. For det aller siste jeg funnet med henne på plate, det er noe som kom i 84, noe Pippi Langstrømpe-plate som kom ut da. Og så kom det noen singler i 83, og da kom det blant annet en låt som het Midnatt Sol, som var mye spilt på natteradion på NRK på den tida. Det var jo helt i starten, det var nattradio på NRK Radio. Midnatt Sol, Sigbjørn, Kirsti Sparbo, er det noe vi skal si om henne avslutningsvis? Litt kort her.
1: Det var vel det at karrieren ble liksom borte etter, la oss si, 4-75, altså er jeg ikke noe særlig med. Vet du, var jo også ganske sentral i denne her hjertelig til stede, hva han het, med Vesenhund og Heidi Sten, som tredje person, som var veldig populær. Hun var liksom dama i den der...
0: Mener du, og takk for det, det Vesensten?
1: Det var på Chat Noir, som hadde veldig... veldig mye publikum som så denne her, den het vel kanskje Hjertelig til stede, ja. Så.
0: Og takk for det, tror hun het på NRK, men det var kanskje TV-versjonen som het, og takk for det.
1: Ja, det er mulig, jeg husker ikke, men hun var liksom veldig flink, hun var litt sånn skuespillinneraktig i det der, og passet ganske godt inn med Heidi Sten og Rolf Wesenlund, som i hvert fall jeg synes er to av Norges aller fremste moromenn.
0: Da får jeg avrunde Kirsti Sparbo for i dag, Midnattssol fra 1983.

0: Ja, da begynner vi, begynner vi å nærme oss slutten på dette programmet, Sigbjørn Hemstad. Vi skal avrunde med den nyeste sangen jeg har på menyen i dag. Det var en sang som Benny Borg skrev at kona si etter hun hadde gått bort. Så en litt sånn trist avslutning i dag. God morgen, min kjære, som en Benny ga ut i 2016. Var til en del oppmerksomhet rundt den han var med hver gang vi møtes, tror jeg, på TV 2. Har du en kort sluttappell her rundt Kirsti og Benny, Sigbjørn, på tampen? Vi har ikke så mange sekunder igjen.
1: Jeg må i hvert fall si at Benny Borg var en veldig god Elvis-imitatør.
0: For det kom med Elvis-plate med, når vi tar med i 1980-tallet, det kom med Elvis-plate med norske Elvis-tekster.
1: Han var veldig flink der, og så hadde han jo et sterkt samarbeid med Dizzy Tunes i mange år, og var med dem rundt også.
0: Han var nesten den som fast medlem en periode, selv om han egentlig var gjesteartist.
1: Ja, så har vi fått med den bredden inn. Og så kom denne her triste beskjeden, han var jo så glad i

Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Velkommen til Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert ifra Norsk Country Radio som du kun finner på internett, norskcountry.net. Den første artisten ut på Norsk Country-teamet denne gang Erlend Gunstveit. Her kommer han med låta Wear Your Brand.

Erlend Gunstveit, Wear Your Brand. Neste ut Hilde Fredriksen, og Hilde Fredriksen skal synge sin låt We Got a Hometown.

G-Thomas med Come On Joe. Hilljacks er neste gruppe ut på Norsk Kontroteamet. Her kommer de med sangen Somehow.

sier gubba sommer og sol. Den neste ut på Norsk Kontretime John Colden. Her kommer han med sangen On the Road Again.

On the Road Again med John Colden. Det er klart for Big B, og her kommer han med sangen Heard the Angels Crying.

Heard the Angels Crying Big B. Neste ut PK og dansefolket. Her kommer han med låta A Couple of More Years.

PK og dansefolket A Couple of More Years. Du lytter på Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon, et program produsert og levert av Norsk Country Radio, som du kun hører på internett, norskcountry.net. Neste ut Arthur Stulien, og Arthur Stulien skal synge låta si Where I Call Home.

Where I Call Home, og det var Arthur Stulien. Den neste gruppa ut ligger allerede klar og heter Rotløs, og Rotløs skal synge låta Ingen kan stoppe oss nå.

Ingen kan stoppe oss nå, sang Rotløs. Neste ut Steph Nevers. Her kommer han med sangen Don't Touch My Willy.

Tom Fredriksen med Lucille. Vi skal over til Stølen og Fjellvang. Her kommer de med Mother's Eyes.

Stølen og Fjellvang Mother's Eyes. Vi skal over til Vassendgutene. Her kommer de med Skål for dette landet.

0: time, baby. Goodbye. Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Vi skal starte med en OK-fest som skjer på Nasjonal Jazzscene, som starter nå på torsdag, og går da fredag og lørdag, altså 26. februar og 27. og 28. februar. Og da er en av stjernene er Celine Saint-Emmy. Hun er på jazzscenen for tredje gang, og hun er vokalist, bassist, og dette er en egenartet jazz fra den andre siden av jordkloden, med karibisk, vestafrikansk og fransk kultur tett sammenvevet. Musikken oppleves som både jordet og spirituell, tidløs og moderne. Celine Saint-Emmy synger rundt den varme lyden fra kontrabassen, smyger musikken ut, rytmisk og svevende, mystisk og vakker, virkelig fra en annen verden. Og hun er altså en fransk kontrabassist, sanger og poet og komponist, og har hatt fantastiske læremester i Ron Carter, Lonnie Plaxico, og har også vært elev hos saksofonist og konseptualist Steve Coleman. Og hun har altså sluppet to plater som begge søker afrikanske røtter. Nå skal vi spille et kutt her som heter Arawak Uhuru, med Celine Saint-Emmy og hennes musikere. Og Arawak betyr uavhengighet, og refererer til urbefolkningen i Sør-Amerika og Karibia, mens Uhuru er et swahili ord for frihet, som brukes ofte i kulturelle og politiske sammenhenger for å fremme urfolks rettigheter og selvstendighet.

0: Mitt navn Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.
1: Som du hørte altså, Céline Saint-Emmy, det torsdag, altså første dag av de OK-festdagene. Og de andre dagene, det da fredag, kommende fredag med Camilla Hole Trio og Mirzaed Hosseini Panna solo, pluss Modal Trafikk. Og lørdag så det Michaela Antalova og Adrian Myhr, 9 grader nord, pluss Jam med Muska. Og du kan kjøpe festivalpass til alle tre dagene til kroner 500 på, med en hilsen da, Nasjonal Jazzscene i Oslo. Da tar vi en tur fra Nasjonal Jazzscene i Oslo over til radio, altså Vienna Radio String Quartet, altså i Wien. Og hun som står på podiet, det Rigmor Gustafsson fra Sverige, som du hører på navnet. Og hun skal fremføre Still Crazy After All These Years, hentet ifra albumet Calling.

innom nasjonal jazzscene igjen, og vi går et stykke frem i tid. Ja, ikke hver en neste måned. Lørdag 14. mars, klokken 20, som vanlig. Jan-Erik Aall og Jon Paul Inneberg, jazz og poesi. De to karene har holdt på lenge sammen, godt innkjørt, og det sikkert mange som vil glede seg til den gåbiten. Godt voksne, Jan-Erik Aall er vel, skal vi se, jeg tror han er 87, eller blir 87, men still going. Og det er jo imponerende i seg selv. Så merk deg datoen. Det kan bli pågang på nasjonaljazzscene når disse karene kommer. De har vært på flere jazzscener. Sist husker jeg på Hamar. Men nå er det altså nasjonaljazzscene. Lørdag 14. mars klokken 20. Så i den anledning så spiller vi ikke de to karene. Jeg vet ikke om de har gjort noe CD-er eller plater sammen, men vi går et stykke tilbake, og da var det Jan-Erik Aall, Kåre Wierud og Telemark Blueslag som regjerte grunnen. I hvert fall så spilte de inn kuttet Skal du ha flaks for å flire, du skal ha tur for å ta trikken. Og trikken er jo en kjerne i mye av forfatterskapet til Jan-Erik Aall. Men trikken reddet han, men Bislett, som skøytestadion, det gikk ikke så bra. Vær så god, Jan-Erik Aall, sammen med da Telemark Blueslag og Kåre Wierud.

Helge Lien Trio har eksistert siden 1999, og har en ganske allsidig karriere bak seg. Men i dag så, jeg vet ikke hvor lenge han har jobbet som, som underviser på Norges Musikkhøyskole, da i halv stilling, som som førsteamanuensis, og det hjelper sikkert bra på økonomien, skal jeg tro. Godt å ha noen faste inntekter når du er musiker. Ellers så er det vel musikken i høysetet her også for Helge Lien. Vi skal høre han her i et kutt som heter Snurt, rett og slett. Hentet de fra Hello Troll.

Spørsmålet jeg stilte meg selv var i hvilken grad norske jazzmusikere har bidratt til å lave filmmusikk. Og det står her at forholdet mellom norsk jazzmusikk og norsk film er preget av samarbeid, der jazzens improvisatoriske natur har preget filmens lydspor, spesielt fra 60-tallet og utover. Norske jazzmusikere har bidratt både som komponister av filmmusikk og som utøvere. Og her kan da nevnes Egilmann Iversen, som er en av de mest sentrale skikkelsene i norsk filmhistorie. Han har orkestrert musikken til en rekke filmer, blant annet kultfilmen Himmel og Helvete fra 1969, hvor Lillebjørn Nilsen var med, som oftest forbindes med en progressiv jazzinspirert stil. Og så har du Jan Garbarek, saksofonisten, som har bidratt med sitt unike lydbilde til ulike filmprosjekter, ofte i skjæringspunktet mellom jazz og et mer atmosfærisk nordisk uttrykk. Terje Rypdal, gitaristen, har komponert musikk til flere filmer og produksjoner. Bugge Westetoft, jazzpianisten og produsenten, kjent fra blant annet New Conception of Jazz, har satt spor i moderne filmmusikk. Så jazzen er ofte brukt i norske dokumentarer og i filmer som ønsker å skildre et urbant eller moderne miljø. Kongsberg Jazzfestival har for eksempel hatt program som viser hvordan jazzen griper inn i samfunnet, ofte med innslag fra NRKs historiske jazzdekning. Og på 60-70-tallet var det mer vanlig å inkludere jazzinspirerte partitur i norske spillefilmer. Så det kan vi komme tilbake til, men vi skal spille... Terje Rypdal var nevnt her, og vi skal spille Terje Rypdal for dere. Og det er da filmmusikk som ikke er brukt i film, men fikk veldig stor, eller mye omtale og oppmerksomhet. Det var spilt inn i Arne Bendiksens studio med den ikke ukjente teknikeren i studioteknikeren Kongshaug. Og vi skal høre altså på Terje Rypdals Odyssé 1.

0: Vi tar turen til Asker, og så kjapt forteller vi hvilke konserter du kan oppleve der. Tirsdag 3. mars, Jazz for det grå gull. Onsdag 4. mars, Bugge Westtoft, Arild Andersen, Gard Nilsen. Og så det 5. mars, Skittegga Sving. 7. mars, Buskerud Storben, og torsdag 12. mars, Asker Washboard 5. Lørdag 14. mars det ikke satt opp noe bestemt band. Torsdag 19. mars, Jazzmasserørene, av alt. Altså massører med sett. Jeg vet ikke hvordan de masserer, men lørdag 21. mars, Bærum Big Band med Lise Lene. Og torsdag 26. mars, Jonsen Kvartett. 9. april, BBE Bolstad Band Extended. Arild Andersen rundet til 80 år for ikke lenge siden. Han fikk Kongens fortjenstmedalje i gull og så omtrent ved samme tiden. Og han vel en av våre største, mest kjente musikere gjennom sin karriere. Startet tidlig som musiker. Først med gitar, men det ble jo kontrabass som ble hans musikalske liv. Så da jeg var oppe sånn for å lave et portrett for pensjonisten, så hadde jeg med et dikt til han, som jeg fremførte da hjemme i stua hans. Og det kommer her på Jazz for alle.
1: På Norske Teater. Da.
2: Ja.
1: Så jeg skrev et dikt til Wenche Myhre, hun var også portrettert.
2: Ok, ja.
1: Og det synes jeg var veldig trivelig, så nå jeg skrev et dikt til deg
2: her. Og du
1: så jeg skrev til Arild 18. november 2022. En tone brer seg over fjell og land. Den glad, ruller, smiler, og snart kommer flere. Tonen dype, rolige, heftige, dovne og fargerike. De maler vakre, usynlige portretter som tar oss med inn i en verden, jassens verden. Flere stemmer kommer til, saksofons hese røst og trommen som visker, smeller og slår takten. Bak den store bassen står trollmannen bøyd, mens fingeren danser lett over lange strenger, som han har gjort i over et halvt hundre år. Et musikalsk univers bak den mektige kontrabassen. Blikk veksles, vi her nå, om sekunder et annet sted. Impro, lidenskap, glede, ekstase, og publikum stille som mus. Utallige konserter, musikere, innspillinger, sanger og verk, glittrende priser, taler, men hva det mot bunnløs skaperglede? Arild her, Arild der, dine 7 kontrabasser venter på deg, og hvem tar du med? Publikum, talløse timer i saler og studio. Takk for musikken og gleden. Punktum for bys. Bluss på heten. Vær
2: så god. Du verden, så flott da. Yes. Bluss på heten.
1: Ja.
2: Det var veldig hyggelig. Takk skal du ha.
1: Vær så god.
2: Det ble litt annerledes. Nydelig, ja, nydelig.
1: Du gjør noen vrider av meg til.
2: Ja, ja. Skal du trykke det i
1: dette her? Jeg vet ikke om pensjonisten vil ha det igjen, da.
2: Å nei, du har vel noen redaktører der og forholdet.
1: Ja, da, jo, jeg har det. Jeg har det.
3: En gang brukte statsministeren sykkel til jobben her i landet, og hadde sykkelklemmer nederst på buksen. Om søndagen gikk han på skitur med noe rock og nikkers, og Verna var med, og kanskje Randi og trykkvognene, og de hadde primus, og kongen tok trikken og betalte voksen billett hvis han ikke var 67 år, eller var det 70 en gang.

alle skulle være helt like, selv om vi skjønte at folk på gulvet måtte være litt likere enn folk som var litt rikere. Og en gang trodde vi at folk med penger måtte dø omtrent på samme måte som folk med fast lønn og i de samme slags sykehussenger. Men hvor ble det av de gammeldagse rettferdighetsidealene? Om at alle skulle behandles helt omtrent likt i rettssalen? Hvor ble det av for eksempel likhetstanken? Og hvor er det egentlig blitt av Husbanken?

statsminister og trodde at det fantes andre midler mot kriminalitet enn å bure folk inn i firkanter av armert betong. En gang trodde vi at aksjonærer var en slags dyr som bodde i Amerika sammen med sigarer og markedslover og blåfrosne negre som sto og pustet hvit damp og varmet hendene rundt bål på gata i det bronze eller bål. Og ble det flower power og make love not war.

0: som tok imot slektninger fra land og flyktninger fra Ungern. Hvor ble da drømmen om den varme, vakre og vennlige verden? Og hvor, hvor, hvor ble det egentlig av oss?
1: Odd Børresen, og Myhre var det vel også. Hvor ble det av anorakkene? Anorakkenes odyssé, hentet ifra Kellner, og går aldri ut på dato, Odd Børresen, spør meg. Ikke Kosmopolit heller, de er jo alltid aktuelle. Nå har de besøk 11. mars, fordi Leif Vollebæk 24. februar er utsolgt. 11. mars, altså Alexander Aabrø Havanna de Primera. Og vi tar med oss 13. mars også. Og det er Santrofi Making Moves. Og så er det 17. mars Ambrose Akin Musire og Sullivan Fortner. Og det er en duo. Kaja Gunnarsen, hun herper alt, så bare pass opp, 19. mars. Og så er Bombino 21. mars. Kosmopolit. Kosmopolit.

0: Tusen takk.
1: Det er 44 år siden Radko Tone fikk bort, altså i 1982. Da satt jeg også med radio. Radio for FN-gutta. Og leste nyheter om at Radko Tone var død. 1982, det glemmer jeg aldri. Men hun lever på sitt vis gjennom musikken. Og det skal vi være utrolig glad for. Du hørte My One and Only Love, hentet ifra Butterfly. Så tar vi en kort tur til Tangen stasjon ved Mjøsa.

Og Fvy. Her sitter jeg på Tangen stasjon, et langt stykke fra min vante sivilisasjon. Her sitter jeg på en benke fra 1852 og tenker på deg som aldri forsto at knopper brister og kjærligheten gror for deg og meg, liten og stor, og far og mor på Tangen stasjon.

0: Da er vi snart ved veis ende i denne utgaven av Jazz for alle. Håper du har kost deg, og husk du kan høre masse jazz på bluss, bluszz.no, bluss med to setter, .no. Og ja, timesvis, dagesvis, ukesvis med jazz. Vi avslutter med Dancing in the Dawn av av Herman, Woody Herman's Orchestra, og det presentert av legendarisk Leif Andersson i Swing and Sweet. Jan Christian, takk for at du lyttet til, og ha det fortreffelig. Vi høres om en uke.
1: Woody Herman and his orchestra, Dancing in the Dawn.

Radio Nordkapp har bingo for andre stort sett over nesten hele Finnmark. I Honningsvåg, Ekstra, Storbukk til Nordkapp Bilservice, Matkroken i Gjesvær, Linnøsund Russenes, Sirkel K Lakselv, Coop Market Børsel, Joker Kjøllefjord, Coop Market Kjøllefjord, Mix Meham, Gamvik Handel, Bøgeberg Landhandel Lebesby, Søndervågen Kiosk i Varde, Joker Vadsø. Du kan også kjøpe bingoblokket på nett, radiobingo.no, så ser du etter logoen til Radio Nordkapp hvis du skal spille bingo på mandagene, så ser du etter logoen til Radio Porsanger hvis du skal spille bingo på onsdagene. En bingoblokk koster 100 kroner. Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka 10 om kvelden.

Hjertelig til stede alle sammen, og velkommen til Thomas spiller skandinavisk her på din lokale radiostasjon. Thomas Eiråsen sitter i studio og skal spille musikk med skandinaviske artister for den nærmeste timen, altså artister fra Norge, Sverige og Danmark, og jeg skal spille kun låter som synges på norsk, svensk og dansk. Jeg byr på navn som Løgnaslaget, Løvlandsallé, Amek Duo, Gitte Henning og Mats Rogers, for å nevne litt av det som står på min spilleplan. Vi starter med det bandet som var det første profesjonelle bandet til Terje Mårstad, mann som var med og startet opp Skandinavia 1988. På 70-tallet så spilte han og sang i et band som het Lucky Band, og nå har jeg plukket fram en singel som de ga ut. Jeg ikke sikker på om det Terje som synger her, eller om det noen andre, men sangen heter i hvert fall Hei du kalde vinter. Kommer her.

Det var Lucky Band, og jeg tror det var Terje Målstad som sang her. Det var noe kjent med den stemmen der, altså. Innspillingen her, Hei du kalle vinter, den var fra en single som Lucky Band kommet med i 1977. Neste melodi kommer fra et band som kaller seg, eller kalte seg, Ludo. Det var vel et slags danseband, tror jeg, men jeg vet ingenting om bandet. Jeg har null informasjon om dem. Og når man søker på Ludo på Google, da får du opp alt annet enn det norske dansebandet Ludo. Men sangen da, den kommer her og heter Kave rundt.

og kanskje like mye et rockerband som et danseband. Bandet kalte seg i hvert fall Ludo, og låten het Kave Rundt. Nå skal vi til Løgnaslaget fra Stavanger-området, og den mest kjente figuren, den mest kjente medlemmen da, I Løgnaslaget, det var jo Per Inge Torkelsen, fred være med hans gode minne. Han var en av mine store favorittkomikere her I Norge, så det var trist da han gikk bort I alt for ung alder, spør du meg. I 1982 kom han ut med denne sangen her, Kom hjem, Bertine. Musikk

Kom hjem, Bertine, løgnaslaget med Per Inge Torkelsen i spissen fra 1982. Nå skal vi til en artist, egentlig er det en duo på denne tida her, men Løvlandsallé heter det, er navnet, og det er artistnavnet til en som heter Tor Egil Vøvle Andersen. Og Løvlandsallé, de var opprinnelig en duo som bestod av Tor Egil sammen med Sanchin Kasajik, men fra med 2016 så var det Tor Egil som drev Løvlandsallé alene, og i 2013 så kom det ut debutalbumet til Løvlandsallé ut, som heter Små fortellinger om du og jeg. Løvlandsallé har hatt flere radiosingler hvor låten Rike 2, som jeg skal spille i dag, har blitt A-listet på NRK P1, og det å bli A-listet på NRK P1, det er litt av en bragd, for der er det høyst subjektivt og tilfeldig hvem som blir valgt ut som blir A-listet. Det er liksom noen sånne få artister som musikkredaksjonen i NRK trøkker til brystet sitt og vil at de skal tjene ekstra mye penger på å bli spilt mye på radioen, men ikke de andre. Så A-listet til NRK, den burde vært lagt ned for lenge siden. Det er en fullstendig vill liste, spør dere meg, som ikke burde vært opprettet i det hele tatt. Men det er min lille kaktus til NRK og A-listene, B-listen og C-listen ikke minst. Vi skal uansett spille Løvlandsallé her. Her tjener de ikke så mye penger, men sangen heter i hvert fall Rike i to.

Ja, dere som hørte på NRK P1 rundt 2013-2014 hørte nok denne sangen mye en periode, for denne var nemlig A-lista på den kanalen Løvlands Allé, Rike i 2. Nå skal vi over til en gruppe som aldri har vært A-lista noe sted, nemlig damegruppen som kaller seg Låt og Olåt. Det er en gruppe som kommer fra Meldal-distriktet. Litt usikker på hvor Meldal ligger, om det er Trøndelag, om det er lenger nord, eller hvor det ligger hen. Dette er i hvert fall en gruppe som kaller seg Låt og Olåt, og består av Asbjørg Lo, Jenny Rindal og Laila Grut. Og de har gitt ut i hvert fall en plate eller en kassett, er det ikke muligens. Og der har de tatt for seg en sang som også Alf Prøysen gjorde i sin tid, som en av Alf Prøysen sine litt mindre kjente melodier til Repolta. Tror det er Prøysen som har skrevet teksten, men skal ikke si det 100%. For Alf Prøysen gjorde også litt coverlåter og tekster som andre hadde skrevet. Men opphavet til denne sangen her, det kjenner jeg ikke til. Men vi skal i hvert fall til Dovrefjell, til Dovregubbens hall, og vi skal høre Låt og Olåt med sangen som heter Dovreslov.

Ja, det var for... Unnskyld. Der var de ferdige, ja. Det var fra Trøndelag når gruppa kom. Meldal er i bygd i Trøndelag. Dette var sangen Dovreslov, som gruppa, damegruppa, låt og olåt framførte. Og så var det jo Alf Presen da, som opprinnelig gjorde den i sin tid. Jeg tror det var han som laget den egentlig, men skal ikke si det 100% som sagt. Så skal vi til det danske hjørnet, og der begynner vi med en dame som født i 1962, som heter Alice Madsen. Hun bor en plass i Danmark som heter Veien. Det en plass som ligger ganske langt sør på Jylland, langs veien mellom Kolding og Esbjerg, for dere som måtte være lokalt kjent sør i Danmark. Alice Madsen, hun har alltid vært glad i dansk toppmusikk, og som barn og ung så sang han veldig mye. Deltok i flere amatør Grand Prix-konkurranser rundt omkring i Danmark. Hun lærte å spille keyboard og gitar. Og ja, vi trenger vel ikke å si noe mer om Alice Madsen. Vi skal høre en sang hun skal synge for oss i dag, og det en sang som kom ut på en singel i 2017. Sangen har en kort og grei titel, nemlig Brevet, og kommer her.

Det var danske Alif Madsen som sang om brevet. Her i Thomas spiller skandinavisk. Så skal vi ha en låt fra duoen Amek Duo, som er en låt som opprinnelig stammer fra låta Engberg. Dere husker kanskje en suksess-shottis. Hvis dere ikke husker den, så husker dere kanskje Skandinavia sin Østerdalssvingom, for det var den norske versjonen av suksess-shottis. Så her kommer den danske. Dansen går i Dannevang med Amek Duo.

Det var Amek Duo, som for øvrig består av ekteparet Eddie og Anne-Marie Knudsen. Så skal vi til det svenske hjørnet, men det skal vi innlede med dansk sangerinne faktisk, men hun synger på svensk. Hun heter Gitte Henning, ble født I Århus I 1946, og hun har nådd en respektabel alder av I hvert fall 76 år. Noen av dere vil kanskje høre det såpass sent at hun har fylt 77 også, sånn det. Gitte Henning, som hun heter, hun fikk sin første hit da hun var 8 år gammel faktisk. Hun har hatt en rekke, veldig mange platutgivelser. Jeg finner en veldig lang liste med platutgivelser inne på discogs.com, som en nærmest komplett som oversikt over alle plateutgivelser I verden, og der står det flere sider med utgivelser som hun har gitt ut. Gitte Henning, hun har gjort stor suksess I Tyskland blant annet, og hun har også gjort for en rekke show sammen med de noe mer kjente kollegene sine I Sverige og Norge, Siv Malmqvist og Wenche Myhre. I dag skal Gitte Henning synge en sang hun gjorde på en single I 1966, og den var altså på svensk, så hun behersket flere målfører den dama. Her kommer hun, det så lett at leva livet.

Det var danske Gitte Henning som her sang på svensk. Det er så lett at leva livet. 1966 ble den innspillingen gjort. Så skal vi til en dame har, tror aldri har spilt opp i radioen før. Hun heter Julia Cæsar, men ikke forveksles med Julius Cæsar. Julia Cæsar, hun kom fra Stockholm, men født så tidlig som i 1885, og døde i 1971. Hun var hovedsakelig skuespillerinne, og startet som skuespiller i 1905. Og Julia Cæsar, hun har spilt i mange filmer i perioden fra 1922 til 1966. Ja, hun har vel spilt filmer spilte en film både før og i hvert fall før den tid kanskje, for dette litt utvalg av filmen hennes. Blant annet spilte hun i tv-serien Hemsøborna, som kanskje noen kjenner, fra 1966. Julia Cæsar, hun gjorde også innspilling på en single i 1967. Den heter opprinnelig en engelskspråklig låt som heter The Yankee Doodle Boy, og på den svensk er blitt hetende Annie från Amerika. Og Amerika, det er litt sånn slanguttrykk for Amerika. Her kommer Annie från Amerika med Julia Cæsar.

Det var Värmlandsbandet Mats Roger som sang om blå fioler her I Thomas spiller skandinavisk. Nå skal vi til Trio med Bumba som ble startet I Stockholm I 1957. Bestod av Jan Harg, Bertil Lindblom, Tommy Werner og Jan-Erik Lindqvist. Trio med Bumba, de hadde blant annet suksess med Spel Olle Skånglåt, som kanskje en av de mest kjente, og den som kanskje enda mest kjent, det den som kommer her, som Gluntan hadde suksess med her I Norge, på omtrent samme tid som Trio med Bumba hadde den I Sverige. Bengt Sundström var det som skrev den, «Man skal leve for hverandre».

Ja, man skal leve for hverandre, herre Gluntan. Herre Gluntan, hører du, her i Norge heter han. La oss leve for hverandre med Gluntan. Dette var Trio med Bumba fra 1968. Nå skal vi plukke blåbær. Vi skal ikke plukke, vi skal la han stå rolig og se på han, kanskje. Vi skal få høre sangen, da, som heter En liten blåbær. Så den er det mange som har hatt opp den tida. Hvem som hadde den først, jeg usikker på. Jeg kjenner den fra Ivar Grønsven, Ole Ivars. Jeg kjenner den fra Fredrik Kristoffersen, tror jeg. Og jeg kjenner den egentlig fra veldig mange ulike artister, men jeg er litt usikker på hvor den har sitt egentlig opphav. Vi skal høre med en artist i dag som ikke er så kjent. Han heter Gunnar Borgen, han spilte for en år siden inn en del sanger hos en som heter Harald Rasmussen på Åmot i Modum, en musikkprodusent der som hadde sitt eget lydstudio, hvor han tok imot en rekke nye talenter som fikk lov til å spille inn musikk i hans studio. Her kommer det fra Gunnar Borgen, En liten blåveis.

En liten blåveis med Gunnar Borgen. Nå skal vi høre en sang som jeg spilte for radioen i forbindelse med Kvenstugeteatret sin oppsetting av teaterstykket om Hudagmar for noen år siden. Det ble oppsatt på et utendørsteater borte på Stange Hedmark, og der Hudagmar, det et kjent teaterstykke fra gamle tider. Og nå skal vi høre en sang fra det teaterstykket som framføres av Magne Lersven og Håvard Bremhagen, og det heter Livet i en ramme.

Da har vi kommet frem til veis en av ukens Thomas spiller skandinavisk. Vi skal avrunde med jente fra Vestlandet som heter Maj-Lis Busch. I dag hun var 15 år gammel, spilte hun i denne sangen her. Nå er da slutt, og det passer bra, for nå er det slutt her for i dag, men jeg er tilbake med uke til samme tid. Så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt!

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.